dundu ay nit di dundu la wax de ñu taal nit ñi yeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dotu ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yaati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ab yoy dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfusi wa samarat wa basiri sabirin allatheena isaa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol nga gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolong ñu diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw daw wal ju mana tolen xif gone yi gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400000 mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3 million ay 4 million ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon wal ju wa naqsi min al amwal yalla ne lele ma natto len seeni alal biñ tambalé saga sun wali yek légui ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggéey ñom ñepp dem nañ sawi te teeri station yi dong lañ taal dédé ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karangé ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour doom dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ci do nga jang mouratani yow nga ñew taal université bi nga doon sa ko xam xam don ci université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu muniko xaaral ma wo sama talib bi biko jang wo talib bi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba
yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci

0: université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci université bi ba nopi nak wagne ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabotama nga lisbonne wala angleterre wala amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon légui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way way seigne bi nañ jangale ci seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel me nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgg taal ah man ma ci jang def moko taalé may perte intelligent ngop benen way joge fele be ko taal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew be ko taal université bi ay gaay ngir ñoo pour taal ko ay nga sétan bañ taal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko faan yalla xamna ko mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay neuf association yu nara neurmel état wu rewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulé lam mom bimu yégué ni am nañu filtrer état wu réewam narko neurmel école yañ leen di influencer yépp le té yépp école yañ leen di influencer pour neurmel état wu réewam yépp le tej seigne touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal say intelligent wolis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawla'u moni taxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel ndaw ñi nak dañoo jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt ndax am sax bu ma ko tudde intérêt non rek waaye bu fekkoon ni jital nañ seen intérêt sax duñ taal université bi mais ñàkk a xam maanaam atteindre sa objectif dafa am benn groupe boo xam ni jege nañu état ñu gis ni bu ñu profité mën nañoo yegg ci état immédiatement ñu utiliser leen pour yegg ci état ngeen nangul leen ko taal seenum réew te pourtant boo defoon ndànk yàlla mën naa def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yàlla xam na ko waaye tooba saxal mbaa ma sulli yàlla nangulu ko kenn ko yàlla mësa bindi kenn wedd nga laaj ko yunus ba mu ñëwee di wooteel yàlla ni tooba saxal maa ma sulli tay ngeen gëm yàlla for force gaa yi ni ko gëmunu fop mu mer ni day taal réew ma ni ngoon yàlla indi musiba réew mépp tàkk moom yunus ngoon yàlla dana indi musiba réew mépp tàkk ngoon sa réew mi ni nem kenn toolu kenn gone manifesté wul gaa yi ni ko waxee wu xanaa yaa ne woon ngoon gaa yi taal réew mi ana gaa yi mu mer gedd wocc ci leen fa ni seenum réew ngoog yéen a xam torox leen waaye ba mu demee ci géej gi yàlla badd ko ci géej gi moomin rek ba ko fa waaye lu mujj def laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min asalimin yàlla damaa jumbaal ma yàlla damaa jumbaal ma damaa yàkkamti rek damaa bëggoon a atteindre sama objectif rek moo tax yàlla baal ma yàlla ni ko ha am nga chance boo bëliwul woon fi laa lay bàyyi ba yowmal xiyaam acca génnal mu door a génne ci biiru jën bi ak géej gu lëndëm bi moo tax sëñ tubaa ni jiitalal sa intelligent ak foo mën a nekk del jiital sa intelligent wal anfusi danaa leen nattu ci seeni bakkan ñaata doomi sénégalais yi ñooy dee ci géej gi nii ñaata te ndaw ñi yàgg naa leen ko wax de ndaw ñi yàgg naa leen wax ni ndaw ñi andi leen ak seen xel ma ne lii ma leen di wax wallahi bëgg leen rek a tax ma di leen ko wax andi leen ak seen xel yàgg naa leen ko wax di yéen ndaw ñi ngeen naan ma da ngaa farak ñi di ma tax di saagaak léegi alors lu ma leen waxoon léegi fan ngeen mujji waxoon naa leen bu leen tayle seen bakkan yi léegi nag far yéen a ngi def lu gën a garaaw di ko tey ci géej gi te suñ borom kat tabaraka taala neena moom borom bi yéen ndaw yi Sénégal lan ngeen di yàkkamti lu tax ngeen jiital seen bëgg a atteindre seen objectif immédiatement xale bu judd amagul 30 ans bëgg a nekk milliardaire di dund luxe seetaan naa ci benn xale bu jigéen bu ndaw boo xam ne mëtagul a dem kër sax de daanaka da koo jege rek waaye mëtagul a dem kër mu naan man damaa yërëm sama yaay la ilaha illa ant moo la tax a dem ci géej gi yërëm sa ndey yow kay da nga naan damaa bañ sama ndey yow da ngaa bañ sa ndey yow moo la tax a dem ci géej gi xale bu ndaw yow amul benn loi bu la teg nga yor sa ndey yow bu la benn loi la wax boo xam ne teg na ci sawloos ni la yaa war a yor sa ndey amul yow li la l'islam sant mooy ñu jàngal la yar la nga dem nekk ci gannaaw góor jural fa yàlla ay walliwam ak woromi xam-xamam yow lii lañ la teg nga jël sa bakkan bi samañ ko ci géej gi ndax nee nga da ngaa bëgg a yor sa ndey nee nga sa ndey daa sonn te yow nga judd sa ndey yor la ba nga toll noonu nga toll mu di la fayal ngay jàng ba àgg lycée nga ni da ngaa bëgg a yor sa ndey noonu nga yore sa ndey samañ sa bopp ci géej gi te alxuraan ni la woon wala tulxoo bi aydikum ila taxluka bul fekk lu lay lor nga tàbbi ca moo tax xale yi dañ leen a yeewut dañ leen a bàyyi rek ñuy nelaw maanaam borom xam-xami oustaas yi ci mbedd yi rek lañu dajeel ñu di leen dóori ayaaki aris yoo xam dañ ko falsifie ñu yaakaar ni looloy dëgg gi man la xubbul watan min al iman ngay rey sa bopp loolu kay kenn wérantu ko xubbul watan min al iman donte du addis kenn wérantu ko waaye noonu la ñuy bëgge réew bëgg sa réew ci ngëm yàlla bokk nii nga bëgge réew mi yow noonu la ñuy bëggeem réew am réew kay ku ko bëgg lañ koral ba def ko faaku si néew bu ko lakk bu ko taal fexeel mu dolliku ngay def ay djégo ak pexé ba jot ci réew mi féké man nga def lu gën li fi né kay ñun ñëpp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor ko lako neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuba bi sinum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragal bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaarak wa ta'ala rabbi sutu wa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci sunu sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna munifa qad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di wan gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ñu na legui lu pexé nak muni tilkal ayamunu daawil a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrikien ayé africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir ligéy sen réew man na sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem ligéy len senum réew kana ko mëna ligéy réewum jambour wara mëna ligéy sa réew wara mëna ligéy sa réew sun borom néna tilkal ayamunu daawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñene ci tool ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk taax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci Touba gi ma gëna jégué fekk ndaw lo xamni tabal ji mu tim tabal ji mu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen keur añi ba keur yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ko ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy ben benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dede xam nga numuy defa kafe ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom bu ki du ci yam xale bu jigen bu ko re bañu wex muti bi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bénéfice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy dinkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi ma ngi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga numay defa mang tay épargner lo xani ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk ni jaay jafam ne ni jaay jere tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaaliss da doon lijeenti ap passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci sen daayira yi ci sen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër gu milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggey ba nuppi société bi dana len amal njariñ wa lu tay ngeen xalat lolou par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tiaone def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dédét kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sa donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sa donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fa ben département dong amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko don bay ñun ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légi ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer souf soosulé bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam yako mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu da koy def mu doylu da koy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé da koy def muy ku doylu da koy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobul ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobul na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak wa tuqaw fi qalbi khol ba ragal yalla da cey ne khol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin bi ñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man nané way dede ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xaw ma na fay magasin bi dañuy dal di bay ñu fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kaxé ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bëñé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalé ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalé koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey Oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yank yi jigen ni ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fa yu duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fa yu duñ jang bakañ alal joju ngeen leen di jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal leen benn machine soqo benn machine bi wal café benn machine bu soqo café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bobu yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yak say morom yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yeen ñi nekk ci rew yoyu yeen ñi nekk ci rew yi yalla xam nako wa guinée bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence conférence conférence bi jeex ci suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu len commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu lay señ bi balex mané deugënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox lako bo fa dimul won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibina ñu naan ana señ bel ñu ni ñibina ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom région bu nek mu yobbu la fa laajal lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fimne bo ñewé Touba gi bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti juni mba ñaari juni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ne légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occasion saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché oka saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ming ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni domi Touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni domi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi ni len yeen ndaw lo ci wax munu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ngeen ni mën leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci tool yi nawetani bay pour am dara bay leen fontu yi bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré ceinture nak te xamni rew mi yeeno koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen ceinture ta tok ci seenum rew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ngoy xeyma ci intention intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dékkulan la am alal mba bammel bu sori dégga guma mukk am xam xam mba bammel bu sori dé am alal mba bammel bu sori yalla ni la kay jël bammel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci wadja bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu karag sedd yalla may ma xaliss yalla faalé wu mune xala ma xol ba xam yalla dama déggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gané xax xax wuti ko musam pu xilam xana ray ma nga bëgg mune ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la xaliss da tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma xaliss sallallahu alayhi wasallam neewon atdubul awaij bi isatil anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline ak nubul awaija bi isati al anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambur ñu paquetale ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaykal anam ku melni manam ni yag bayyi mayam ba yag mu ni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayima la tane yow manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yeno ko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug dañ la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jàngaté mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi an-nas amwat neena amna ño xamni bo demé fekk nga leen ñu dem baq ya bu yag mune waaw mune waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax yiñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mune am muy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag تلك امه قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم القران لا من امنا تي من وا ام نيو خان داغي لين دي فك ني دوندي تي كاو سوف دي جاخاسو نيت ني فك دي ناج بو ياغ دي ناج با خم بن اي نيت ناخ يوري نيو خيلي نيت بن اي نيت ناخ نيت بو ديمي باي جاكارلو مروم نيت نان تالين ديو تالين كير ديو خم غان يو دو نيت دي بن لا بولي تي نيت ني دون واي دون نيت وا ث خوم وهم في الناس اموات اميغي دوند ني تي بيري ني واي دينا بو ياغ دو نيت اما شوق لم وخون انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم سحبت اخلاقهم سحبوا لولا احمد شوقي وخون نينا ريو مو غيس موني سين كولتير مو لين فا باي ريو مو غيس سين كولتير سيني عاده سيني مباخ سيني جيكو يرافيت سين ماتيت مونا موني بون كو نياكاي دي ستوني دارا نيون سينيغال سون ماتيت مودون لان ام جوم ام غور ام اديكاسيون ام فول respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wo ngagn wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi mo waxone nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxone nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa muttahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu katchor borom xam xam bu katchor bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu katchor borom xam xam bu katchor xam nga xam xam bu katchor mënta wessu nit ki gëm la nga am événement événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nang mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa katchor tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé da taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonenti bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga nga ni saga baxul lolou yenente bi wax nako iliman yu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye amnu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falal boone Muhammad lu mësa liggéey joxé nako atana la jox lim yor ndax lolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi ya karlo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atangi ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacc te ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek legui liñ fi joge kon waxal deug rek te yalla tax xal deug rek te yalla tax bo mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé aljina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadis fan la yonenti wax ne ko dem ci manifestation bo ci dé aljina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gëm la ndax sa xam xam and ak tanaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone ni innal lasi lam yakhsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna al funun seigne touba neena ak ko meena don lu sa xam xam meena toll te ragal yalla leluko muna mun yagone gudelul baye
1: ene gis fi lewen sa
0: koy waxal na tay ci seigne bir yagone gudelul baye na yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu kufira gum ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu sen bo bu ëllegé boy ray njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amon assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem waxuma nak geej doy wu ci alal para yaangi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopé di yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacké ki saliou mbacké baye sal mbacké fi la néwon baye mag may dégg ndax amérique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amérique waye rak ji lako waxan niko yobul mako ca daara ja rak ji magam sama wëlëre man ñom seen khalifa ñom sama wëlëre la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobul ko daara Moustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amérique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi baye bi ma andulon ñu nan ko señ mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni kuko ci jëkka jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëkka jot ngor si ma tatafuko rek muy woxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko don sa ci xalé jamono bob muy woxu rek wa koñ ba genn ngor gi jëk ak ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit dima door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ni door ni len waye ki sama donga da daw do yi baye mi ngi ni ño bok seeni baye bok ndey ak baye ñu ni dede dekkuruñ lool mu yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bok koñ ba ah ah señ la señ la señ la mu leen ki day sama dooma ki señ daaraam la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkkona songu mané ko yow dogone magum jëm nga mané mané ko bu fekkene alcorane ji may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu jëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yena bokku sant xawma lu ngeen bokku na waye yena bokku sant yi mom yow bu fekke señ touba sama señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñew fekk ma fi ni ma ngi war ci alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baxna legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna khalis bu ngi ko yone pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daare Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ca université bele et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñi dacc ci toone ñun sëriñ daara bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dédét té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekk la ko nit di interpréter mal asaf ginnaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañu ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqf lay doon day melni waqf comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqf bu boba loola waqf lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax buul fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba ande tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotaat da ngay mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab societe yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu sun borom la waye du ci da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lolou dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadam ta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rewum nak ndaw yi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doom waxuñu ko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du caagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre demak ñu loolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyens yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc ñoo ñoy liggéeyal rew mi waye du caagne ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoo mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dulu sini menen yon sen ñu sama bi ñi tudde min adil abidin ila janna ko sen bok sen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ñu ko defal dimas di nek ñu ñent waxtu jotté fi ci Senegal. Dina bu ñu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Dimanche bi yesu amna ben mawduh luñ ko doon waxtane, mani won xeyna ma delu ci ci bu ko laaje, waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jëm ca indi li nga yaakaar ni mooy position l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position l'islam ci boppam ca lama ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaama jàpp ni loola moo ca war a doon position. Ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans parlo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Am na xasida bu gàtt donte Seigne Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Seigne Touba minal awal ilal axar lu dul ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Seigne Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Seigne Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam goo xam ni ni nga ko gën a miine ci
من الحق المبين. موني تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah fe ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutra jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibey wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabaarak wa ta'ala ni bihaq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayal do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallatu wasalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattant yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug sirax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي ني نكو افرايتم اللات والعسى ومنات ثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات ثالثه الاخرى يوم محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ دتاو سيستم بي شيخ دتاو سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisoo chef d'état kana gisoo njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxé li yaronata sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lat wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay muni ko wayé nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula bayna safa'at un la turja tilka al qara'it tilka al qarani al ko ñum ko xet hadis ba sax bimne fa al kha shaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani al ula wa inna safa'at un la turja hadis bango tilka al qarani al ula wa inna safa'atuhunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atu la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atu la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire bax

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce te sun borom wax ak yenen bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhoni ñoko wax te dar bi ko deug walbati la miñu yenen bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانيق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri yeen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu degge programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaa fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi nak système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bu mu bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken ciel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabarak wa taala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamu al mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirite bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalek doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubaab yi da ngay def ni nga def daara yi tubaab yi lolou ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubaab yi daara yi tubaab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotut seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ña seen loxo jotul seen gannaaw yóbbu fa seeni doom bu boobaa seeni doom même système bi la système mu daaray tubaab bi ak système mu daaray alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la ki nga xam ne nag moom daaray alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daaray cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édi ko ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jàngal ko kooko yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara public moom dana jàngale waaye du yare daara public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak taal daara alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilee na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nuppi yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu ma wax sax waaw politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek fournée daara waxtu bi daaw laa def fi émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ko newoon ca bab ba te newoon ca bab ba ba mu wootee fournée de daara bu mel nii newoon ca bab ba ba mu wootee fournée de daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem Serigne Daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fi laa toogoon ni leen yéen ñi demutit te ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog it da ngeen di politique kon mburoy fariñ mburoy fariñ loolu daaw la woon ah ren jii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon bis boobu ko ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga bopp saxaaru daaw ga ka ci newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale Serigne Daara yi waaw ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma ay fonds de coma la xawma nu ngeen ko mën a tuddee ren gis nga ña demoon ña ne woon daaw mbir ma politique la duñ dem ñooñu ren ñoo waraat di informé Serigne Daara yi ak di leen influencé ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax ña ne woon daaw politique la
ñu warat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci limelen jox moy tere bi yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh jonne yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni état mënu ko fa def état mënu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la seigne touba di junji te mawa ibn nafi'u ni suñu borom bani duuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki dim dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy derek danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé أهل القرآن أهل القرآن أهل الله خاصة دفنا بصير لتدي ني ني ما بن واي بو مو انتروسي بو خامني بوجومان لا بوجومان اي كانت ياكل اي فور ديكو جاي دي دوندي تا دن باغا فيس ديلك القرآن بو جانغي القرآن رك nga danu ci souf دن باغا فيس ديلك القرآن تا بوجومان لا way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions buñ ko dajaleel yone nañ ma wi di wobi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions motax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len di kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay na am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi ah man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën tayam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaqa al batil ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين اكراسي ده pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tetek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xam na ni ay ay jeun yu dajé ci ndox do nga la dañuy wonante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon dan waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ni jangal ko te yaru ñuko setané lañ formé tek setané bombe retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bombe retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yaru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daara alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongale mi nak amna ko nek fongale mi dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongale mi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beggu no yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni dom yit ñu melni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek noppal li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anané nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ila hasa fi samanina ño bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengo ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am changé système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay génné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alquran do nga len fay gennalé alquran ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkone tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bop sar sax day gëna yok bopam sar motax jakaruma yi da na ko def donte dégg na nak gaay naan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walaay dañu réccu lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bind ni ñu li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bind sañu ko alquran ne ci bin regalatu lu yalla bind da bala nga ko convaincre di nga daj lu mbur deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mbur deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daaray public jeexna waye bëgg top daaray alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslimuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya ukhra min al karb tere bobii ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne tuba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitab bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne tuba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne tuba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne tuba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indi na len leer go xamni ngeen balma indi na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 mo do yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga maye de balay min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali salatu wassalam mu nek vérité nek deug waye yimun ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yont yalla musa système yont yalla isa ak ñiko jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de ad système de du système de linga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du don conférence man dama wax ba jexal duma fi tuddi yep émission la émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخ دي للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا أي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بولا القران اك لنين مونا مني يا بيرت كي بغا بولا القران اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané akuk taxéb qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

crème ma xool ba doyal tànn ci li ma bëgg fusnaa bi maxtafaa benn aay bu ma jàng rek yàlla wuñul ma ay secrème mu ni secret yoo xam ni ku dul ñun jaaroo fi ñu jaar secret yooyu doo ko xam ala xayrina min sirrihil jaalib bokk julli yi alquran bu ngoog li ma doon jéema misaal jëlee ko ci système bu jëkk ba mooy almufsiduuna fil ardi fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak almusliuuna fil ardi fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko alquran misaale ca afaraaytum laata wal usaa wal manaata wa manaata salisata al ukhra loolee moom laa doon jéema misaal fi haasa samaanina loolee laa doon jéema misaal fi haasa samaanina afaraaytum laata wal usaa wa manaata salisata al ukhra fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom laa doon jéema misaalaat fi samaanina samaanina haasa moom laa doon jéema misaalaat fi samaanina haasa ndax lu ko waral sabab alwaaqia bu xew nañ ma baal caagi nu ni ma leen a gën a xam mbaa may contre politique ndax man nee naa leen politique sama yoon politique sama yoon waaye nag bëgg naa nit koo xam ni dana dëggu ba mbir mu nekk mu wax ca la nga xam ni mooy dëgg wala mu jàpp ni mooy dëgg te yàlla tax ndax bu fekkee ni ki jiite saxaaruk daaw daa woote bisub alquran ñëpp ni ko da ngay politique toppal fële ànd ak loolu lépp kat mu ni waaw waaye teewut ginnaaw man alquran a taxoon ma di ma doon woote décrété naa bisu alquran nga xam ni léegi loolu décrété la décrété donc fi mën a jëlee moo tax ma ni alquran dalay ma système bi fi nekk mën na laa may tey suba mu nangu ndax décrété boobu beneen décrété mën na ko fee jële wala kulli xaal décrété na surne alquran décrété benn fond commun boo xam ne nee na ñuñ waa alquran ak lu mën a xew te dañ ko ni nag da ngay politique moom ka newoon ca saxaaru daaw ga bopp saxaaru daaw bopp saxaaru ren ñëw saxaaru ren gi kene ca bopp ba ñëw kon bu leen fàtte ni saxaar gi moom du fi mas a jóg waaye ñi ni nekk ci bopp saxaar gi ñoom ñëpp fi jóg ñoom ñëpp fi jóg lépp luñ fi bàyyi ci dekkere bu dekkere ñëwee mën na ko fee jëlee lu fi dekkere def rek bu dekkere ñëwee mën na ko fee jëlee moom système bi système bi lu fi dekkere def dekkere mën na ko fee jëlee waaye dekkereb suñ borom baani duyóor yi maalxuyóor yi baaxi suróor yi lil julasa kooku daaiman la ilaa yowmil xiyaam daaiman la ilaa yowmil xiyaam dekkere boobu nag lañu war a fexe am dekkereb suñ borom dekkereb suñ borom boobu nañ ko fexe am ci alquran mi ngi ci sëñ tubaa bu ci nekkul woon du ko ñaan baani duyóor yi maalxuyóor yi baaxi suróor yi lil julasa mi ngi ci biir alquran mi ngi ci biir alquran

خمس نور من يوم اللي فوق وقتاني بقي بقى تاني سن نور دون وقتان غني بعدين واتي تي بعدين دمتي فيسبوك بي أمن بن لوسيسال خاين بعدين سن على فوق بعدين دمتي يوتيوب بي نون لا بعلم بلاتفورم ييجا هم دال موم لا راجو هي أولو كي راجو خسيد أونلاين بي أم بعدين كده مه بعدين خاله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu suñ modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi dulen yak wa virus system bi ndax virus system ñen bal ma ñoo gaaw lol virus system bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لاني بن موني تا ديمو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسا وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis niko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy nga am ci bop lo naxari de bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal seyti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi uya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ñay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lisi uya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané téd ya fa gissone daw mom la fa giss ren mbolo ma fa gissone daw mom la giss ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lawel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñi mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñi mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala sirati mustaqim serigne dara ni ki deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanal lan te inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni Serigne Mapenda Ndiaye gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage Aladji Mapenda non lañu nuyu Serigne Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye ni gaay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Senegal di len ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp ci ni wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di len ñaanal di sak yeen ñaan non lañu nuyu soxna daara yi ñom tamit di len ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna daba djum ñepp di yaay daara di len ndokkel soxna mama jongu ñu dañ leen degg di nuyu serigne wali fay ak njabotam ñom soxna jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam señ ko sofal señ modou ñu ngi tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakk ci yeen ñaan insha allah taala na ngeen lim rek mën nañu fàtte waaye leen ñëpp daal yéen a ngi ci sunuy xel yéen a ngi ci sunuy xol ngir seen taxawaay ak seen i ñaan ku ci mel ni Serigne Mame Thierno Mam Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne moom mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom lañuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji ñu di ko ci wax rek jasakallahu khairu jasaihi ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal sakku yeen ñaan sunu xarit ba sunu wëlëre nga xam ni mooy Serigne Cheikh Mbacke te nekk Amérique moomit gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mboolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëkk ya nga xam ne ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel a yàlla xam na ni fàtte wuñu leen ci seen taxawaayu démb ñuy continue di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre dara jëru ko ci àddina politique tax nga dagg wëlëre ko leer ndax lan peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systeme l'islam bi may wax bi ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leure dula yegg fen dag ko leure dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yefeur bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken munu ko ko yalla nam mu am way yalla ko numu kon ko ni wanen sa position te wanen ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor president ak abdou diouf wad macky sall ba jamono bi ñu toll system bi di ben nga xam system bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci ñu laat soti won na bu yagg amna lo xani bu mënon na nek jamono cheikh abdou assid de bax soti na bu yagg waye da mën tane da mën tane ñoo ñu upp xam xam upp ñuy pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galam koor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assise nationale ak ay dajé jak bima jak yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci am seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école public yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënutu ñoom mën nañoo muñ seenu tuumu ranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat dara bu ci dolli ko, alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خصيدة أونلاين ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci sahur rajabul mubarak bi ñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tarikhatu al-muridiyya rawatina njabotu husratu sheikh mohammed al-fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal-mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al-khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolém alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amon na ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دانيش أكسي سنبرم دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti bu tékalé parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mo na mo xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey mo amna daïra bo xamni formé wu nañ mo na mo xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé serigne ci rek moy seen liggéey néna amna daïra yo xamné lool do ngay seen liggéey dispersé serigne ci dispersé talibé seigne touba yi dispersé talibé alhadji malik yi néna daïra bobu lool képp ko taxa formé wu yawna yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamné mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu mu ni way nak muy daïra bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jog so len waxé ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jog né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daïra bi li tax ñu créé ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy giñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasadu innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey leen taxassosu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyens yi moy len taxaju lol do nga len taxaju legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-raib abu amir ar-raib mom mo jité won parti bobu tuddon masjidu dirar abu amir ar-raib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiya la mo xam association at tijaniya la mo xam association al wahabiya la mo xam association ibad rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé xiwar xiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollégué ñu xolaat ba xam naka lañuy doxalé mbir yi nañ jollégué ba déggo ndax jamm am yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxiwul bu ko yalla waxiwul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni ma muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji sen conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen jolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi rijalun yuhibuna an tataharu daire bi mala wax ni fi rijalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama djum ci aya bi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين منو كداير بو بو غيسه من لا سين كونغري جارنا فكجي سينو كونفرنس جارنا فكجي سينو مداجا جارنا فكجي منو كداير لا بو خامني اي غور يالا بير اي دير نياغا فا فيه رجال يحبون يتطهروا اي غور يالا بير اي دير نياغا فا تي داير بو مالاي واخ كون سين كونغري جارنا فكجي parti bi malay wax sen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jamm rek mo leen itteel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahhirin man yalla dama beug ko beug jam man yalla dama beug ko sel man yalla dama beug ko bax wallahu yuhibbul mutahhirin man yalla dama beug ko super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtan wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara ja bo ma nga feulé ci ray ba ñewna ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samb wala ñak xam ma dem ba tawul
1: non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax
0: par peur la wuma
1: sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëriñ rek nga jëriñoko
0: li rek may til
1: al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dica top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jar na joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambour jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jambour yi jang alquran ño bokal li ñi tuddu ño bok neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox ko lay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit kan dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga muta sayu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci muta sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin
0: ñu nodd takusan yeen bal nako ci fekk ma ne ci waxtaan
1: sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terele jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muriko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ngi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sed bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy tatu garab gi jëna lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi ngi xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am mi def ci seen doole bam jeex tak isbu tarqiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñuna defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
2: Università tradizionale oppure online?
1: Per Seigne Touba gnu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba gnu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Radiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Kana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi ñoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant wajjal saghirana yuwahhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañoo xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan mané man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa melno man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma foje mani ñibbi ñoo ndir señ bi dimbali ñu il faut nga dem féré man yalla téré ñoo ndir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib Yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ji congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba lenn kepp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu mune ko ñiko créer mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin
0: sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kam muna mun wa un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom takkeni wallahu yahdi al-ghawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba dootal sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi al-qawma zalimin ko ko defi do réussir bokk auditeur radio khassida online ay al-quran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميتام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي رجا خسيد أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بي نيوتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، كسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لنكو دفل ديماس بنك fi ci daram di ñu tuddé hiyaw ulumuddin ci studio mam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham ñu leen nuyo benen yoon ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu wu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi, ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sékal ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du deñ di déranger ba kër ak ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñep buñ dagale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura llahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau karihal kafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmé sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau karihal kafirun, muy ñaarelu ay suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lank na. Mborom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kero ñu nan subule bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara yoyu seen pexe yi nga xamni amon nañ ko
buñu sanccé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seeni méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci bir daara ya julit ñi alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala al jami'il mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami'il mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitwa jall dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba waxna ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñent pi yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rewmi ku ko def do am lante ak bour baye len li ci charte rewmi la ku ko def di nga am lante ak bour am lante gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jall kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution Amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñoo tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni dañ ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum laïc la doon dund ci Madinatul Munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ak chrétien ray ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou gañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM manileen amul ben école arabe buñu mokale alquran amul école arabe yi te ca bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seeni financement bitim rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmé ñun ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silvisé dañ ko moderniser et cetera et cetera al qur'an ñi ngi koy mokale ci daara al qur'an yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale al qur'an batay amna benen afatu bu am moy internat yi bu xalé ya fay mokale al qur'an buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xala yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi lepp man indi lon nañ mu fi ay xala yo xamni internat li ñekol man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yeru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk seet ma ci ñoom moy agri ma xey yalwaan lo jëlen ñi leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñoom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fonde waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fonde xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak ségul ñu tambalé di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc ci robinet ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye Allah bi dégrasé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar donga bi yalwan rek mané yalwan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara yi dama len ko wax mané yalwan momu nima gissé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wërta démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngolo mum do nga am niko ëpp doolé ñew dimako nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuti gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñi may def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama xone donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da santu lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naya ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no pe ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ni ha ko tabe ngi ni ko nangu partager ngi ni lolu lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xale bobu

xale boobee koy jàng ab law bela bàyyam benn conférence bu ma doon def fële ca Bamako la ma gisee rek daal di ma koy yónnee xamit bi yépp bañoon. Kon wax la ni la alquran noonu la mel. Sëñ Touba nee na qiraatul quran amnun min allahin, mu ne qiraatul quran amnun min allahin wa min shaqawaati wa min makril muin. Sëñ Touba nee na jàng alquran qiraatul quran amnun min allahin nee na day tax a mucc ci iblis. Jàng alquran day tax a mucc ci iblis, wa min shaqawaati day tax a mucc ci texee di ëllëg yowmal xiyaam, wa min makril muin day tax a mucc ci pexem yàlla. Xam nga yàlla léeg-léeg am na ci jaam ñoo ñoo xam da leen di mbëpputal. Sëñ Touba nee na jàng alquran day tax a mucc ci mbëppug yàlla. Mbëppug yàlla mooy jayeelug yàlla. Jàng alquran da ci tax a mucc. Mu ne Rabia Abdun yaqra'u alqurana wa lil jinani la yura sam'ana. Mu ne bonofiisu jàngkatu alquran bonofiisam mooy dem àjjana. Mu ne te gis nga bis ba nga xamee ne doomu aadama yépp daañu dekki mar ba mar ko njooñ ba bu ñu naanul dee nee na keroog bu yowmal xiyaamee jàngkatu alquran boobu du mar. loolu la Sëñ Touba wax jàngkatu alquran boobu. Sëñ Touba nee na keroog yowmal xiyaam du mar mukk. mu ne inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk. nee na jàng alquran day tax a nekk buur. jàng alquran day tax a nekk buur mucc ci naccoo diku yépp. mu ne wujuhu qari'il kitaba nadira yowmal jasha lil jamili nashira. Sëñ Touba nee na jàng alquran bu keroogee ba doomu aadama yi dekk seen xarkanam yi ñëkk ñuul ba mel ni godoron. mu ne bu keroogee jàngkati alquran yi seen kanam day leer nañi ba mel ni jant digg bëccëg. alquran wax na ko wujuhun yawma isin naadiratun ila rabbiha naashira suratu alqiyama. wujuhun yawma isin naadiratun ila rabbiha naashira. Sëñ Touba ni jàng alquran day leeral xalk xarkanamu borom bi ëllëg yowmal xiyaamee moom mi daan jàng alquran. ay waa jile bàyyi leen ñoog suñ daara yi waaye ñu jàng alquran te jàngale ko. bàyyi leen ñoog suñ daara yi ñuy jàng alquran te jàngale ko. lobby yi nga xam ni xam nañ ni sirub l'islam Sénégal dong la des léegi sirub l'islam waaye mbootum alquran Sénégal dong la des léegi. ndax boo xoolee Sénégal lépp lu fi am ci lu bon dana am kuréel bu jóg ñaawlu ko. loolu Sénégal dong ko gis. acca demal bitim réew moo xam réewi naar yi la góor jigéen a nga fa ne xas ca ñaawlu wu ko. ba ci réewi naar yi laa wax góor jigéen yaa nga fa ne xas te kenn ñaawlu wu ko. Sénégal dong ñoo fi desandoogul ci ñuy bañ lu bon. waa Sénégal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon. Amérique ñi nii jëm ci ay élection dem leen ci internet bi bu nu xoolee léegi xam ngeen ni ñoom ñaari parti fa am. bala ñoo dem ci élection yi am na élection yu ñu def ñu di ko tuddee primaire. xam ngeen ni parti bi nga xam ne ci la trump bokk ñoom xam ngeen ni trump mooy représenté waat xëy na waaye beneen parti bii ci des may wax nii gis nga bi ñu defee primaire yi ñu jëkk a def ci jël première ci état bi nga xam ne ci lañ ko jëkk a defee góor jigéen la te moom nëbbu ko taxaw na ne moom jëkkëri góor la am góor jigéen la te boo muytul moo nar a yilif Amérique tey. loolu lañ bëgg indi Sénégal noo lànk noo lànk buut ku ñu lànkale du fi am. loolu lañ bëgg indi Sénégal du fi am de mooy miinal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon doo fi ñu naqari. ñu dem bay am président wu góor jigéen noo lànk noo lànk bàyyi leen ñoog suñ daara yi ñuy jàng te jàngale. ah ñi nga xam ne ñooy plëkkëlër yi nag maa ngi leen di ñaan ñoom it ñu xam ni pilim bi ñu yor di ci signé mandat dépôt yi. ah am na bis buy ñëw de. Sëñ Touba nee na al mawtu yaati baqatatan rubma yakunu sa sa waqidin muxtarima. nee na bari waa na plëkkëlër bu toog biróom di signé benn mandat dépôt ba mu noppee rek fanaane yowmal xiyaam. très attention yóbbu nit ñi kaso da ngeen ko yombal. wax naa ko plëkkëlër bi ma jàppoon fii ci Njareem keroog ba ma ñëwee ni ko loo ma jàppe fii laa toog ci jànnatul ma waa def benn conférence plëkkëlër booba commandant bu ñu wax commandant Diallo ma fi nekk yónni mu yónni ko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni plëkkëlër moo ma yónni pour ma jël si la ci plante boo xam ni ay gars yu naccoo di ko ko defoon jëmee ci man.

ko wa lo ma jappé mu ne ah dañu wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xamolo ma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax lu ko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay jumtu ta yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni suñ xadim momu kërok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fi nekk ni man wa sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger képp xalé yi filmé ko partagé ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet té photo yi am nañu ko enregistré gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tégewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ma ko man sama katch ak macha mu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko neugani ca kasso ba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lol man nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw bay jeng way waru ñoo photo di partager buñ dé rambaaje dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi jeng nak mom waxna ko serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñer ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñasseen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu len ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy don danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekke jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen dom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew
da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ni ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxul jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisagumako té waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koku amna ñu ko naxali ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plan ci yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëggal dootu la bëgg ndax boko toroxalul toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk plecleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat des pays def leen ci téré attention def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon seigne modou lolo doon waxtan yi ñu ngi di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seigne ci am ndok mu seigne ci pexey non mu seigne ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddul ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kër ak ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom def rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشغل قلوبنا بهرس هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قير بلا كداف يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خم نح أمي نبغى واتة نجين ما يجي قال واتة ببين يون بقدر هنجين ما يمدم في مجالس بي دعنا يعني ما يخار بور جان مجالس مجلس بيكون دال مين وحسن برام نقول الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio xassid online delu suñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Seigne Mourdi wo ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit niñ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu dégglé ba di la sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga ci dal di delu rek inshallah wa taala digënté Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha Allah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nek muy gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moment bo xamni nga fataliko ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikh mohamed bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikh mohamed bamba neena deug deug jaadu na rafet na anniversaire l'islam yi ni diko bayyi xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga muni gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewo gisulen dalen di joy muni jama dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinte nga xamne ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jama dadi ñom duñ ko faté ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy faté lolu kon leg legi ñu créer ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatliku ñoña Seigne Touba ni wajib la dafa war huqal buka wa ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan fa kanama ahya man araha waliyan fa kanama ahya lolu arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di leen waxtane mune yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex mune amu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankuru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëk aksi te buñu jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun mam ciarna ñom ak ñom Seigne Touba dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibra Fati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wétu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu nday jor buñ sété ku melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj ama sarfaj moy 1283 lolou la cheikh basir mbacke antagnam wax ni cheikh cheikh ibrahim fati mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal yi wéru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dekk bu ñu wax Porakhan Porakhan ba fa señ mor antu seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabekunda mo nekkon ci département ñora dirib dekk bobu di Porakhan le cheikh cheikh ibrahim fati mbacke gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian ngani kon mam cheikh noy ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne ci ni ñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg len dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gane adina wajurum wo seigne mor am toseli tudde ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne dara bobu nan la tudon cierno ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor anto seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam cierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam cierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem Seigneur Anto Seli yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit jamono bu nek daf daan def muraqaba diku ciar ibra fati mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba kéro bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cierno ibra fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cieur bu ne ci yaw bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cieur yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlo ak mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allahu akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité dé connecté ko té moy bimu ko jangalé sabatul munjiyat yi légui dé connecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierno ibra fati mbake umpele wu fi yalla lu tolni dédé wu wé budé yonenté ñom dañ koy juddualé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy juddualé ñom yonenté ali musallam dañuy juddualé lool waliyu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rabbaha sidawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa hasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafati mbake radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bimu dalé jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn weso gul fi xibaar yi tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno ibrahima fatim mbake diko jabulisé ci liko Seigne Touba deng dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi deng bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahima Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahima Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn cierak biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muniko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona munita kenn munu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mun la té noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا limalay digal moy man seigne touba limalay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muné ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digënté ak say défa du feñ yalla moy ko xamné boko deugmalé rek kenn du gis sa défa mu daf lay jang daf lay ar mu ni ko tayit mat yalla moy ko xamné boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamné boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mu ni waye li may wër man seigne touba moy yalla mu ko ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tierno refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno meunta tit meunta ragal yalla xamnako bo gise meunta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid ba nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple la muni way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye muni ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhis salam musu ci jaar mam tierno fatim bakke musta jaar ci bokal yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fatim bakke momi dafa judd rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serigne ci tierno musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degi ñu nan tierno must ki sayyidina ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba la lu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhis salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewel yalla yep da ci sante boromam xewel yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolou ci yonti yalla ibrahim ali sallatu salam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim ali salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yépp nek ci yontu yalla ibrahim fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibra fati mbacke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tan ibrahim wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi xani ku ci jaar aljana ngay xippé ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippé ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahim alayhi salam mu jëkuma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahim mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahim lim bëggoon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahim alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ernou fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppon tiranga mam ci arbi fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul suf ay adiya di yitt seigne touba ndiarim sefi adiya di yobbu ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangaay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la wala aw ñaari jooni buñ la ko joxé cierno mom dawur xol limi joxé seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxé day neuk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñukki alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tomb ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako saraxewu mako dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama leen koy may dedet ñak mba ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamoo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak mba ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tiranga adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yir seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammedul fadal al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na suñu bay cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha monu yar bañu nu neur monu ye bañu ni jar neena ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammedul fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke niniko wa bang ko sete lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xiyu rek am soxla seti borom daru mu'ti daru mu'ti lan lay firi moy keruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla ne mu nukki jox ma nukki ay nukki la def jox ma nukki ñok ma nukki rek moy jënd alal yalla neena da nukki jox ma da nukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cerr mi moy awoka umma bi cerrno male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awaka ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awaka xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax mune xolal mam cierno xam nga nu mel ci xetu yonent bi na mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid chamud fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi ali al qasbi wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki demb rek biñuy déwali biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nane problème amna kenn ku nek daw jox sa bëgg jox sa ndox su bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal-qahd jamono sécheresse neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yombuna mune waye bala nga xamni cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la señ fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mu len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari gi ni ka defé ni mo ray nak wax lolo ba sa gemmiñ fuur té bu la joxé ñaari juni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah señ fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu señ fallo nuko xibar de mo tam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow señ bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëggal duufal nafi sëriñ bi ba bëggal duufal kër goga wala bëggal fessal kër goga ndax ñaari jinn yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek mo ñu ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna señ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xamni ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan señ Touba nangam mani na deul na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekkenteni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam nak mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañ ni dañuy yok fe ni wañ fe ñe yok fe ñe wañ fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara man cheikh fatima radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doy na garat seigne touba wuru la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la joko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yebal musu fa yebal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yebal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yebal sayyidina aliyun rek la fa yebal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touway bimu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonenti bi tek ko fa nga xamni luñu waral def yonenti buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak niko kay wotuma fi day yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que da nan tém gaay bolé ko ci dossier bi waaw ciarnok sayna li nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd

أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك. محمد كونيكو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بيغا خاميني ماغي نيان جامي سون بروم اك خيوالم اك بركيم اك يرمانديم سوتي كو تي ياو جيناو لولو داما بغون غا تانال ما فوفو اي نداو يو خامني اي موريد لا ني دون تي وات القران من كو جانغلي تي بو تاني نداو ньоญو با نوبي ناغا ما تانال yeneen ñett nit ñoo xam ni ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xam ni ñoom lañuy indi fiifi man fiima nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yoo xam ni ñoom laa bëgg ndaw ña bu ñëwee jàngal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwee jàngal waxambaane yi xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lol ak jangal alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangal alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg fexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangal alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo do ni yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xamni ñoy rew bitim rew yi ba nga fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tudde keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tudde waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba momuko momuko de seigne touba keureum day am talub jang seigne touba keureum day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gay yi negum ñax ak mbarum seng mo xani boko euwe mu naw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilifa yi manam daara propagandi donga rek la won daara propagandi ay talibé donga la won du lenen propagandi ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën ligal waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamnako tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanti bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dekk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wote mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dekk ci sal bu melni belafete mbarum alquran mako ko ba ma xamu daan la qadrallah te kat ñoo gañuñu gañuñu borom dundu yu liksi yoyu mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanu ma seigne moudou mbay chambal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talibé liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak

fekk li wara am ba nopi na ko jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neeku ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tierno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko setsi mom mam tierno bim ñewé di setsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu setantal neeg bu ñu daan nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet la ñuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis na fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci arab rafati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonne ma ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñini fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nang ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo jotté sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam tiorou fatim bakir radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba tiofel bëgg sa sëriñ tiorou fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonentibi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonentibi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbake non la melon ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax tiofelu tierno gogou yal nañ ko yalla rafatale tiofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko ki ñu rendi yow ko ñu rendi ki lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon
yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg Seigne Touba mu ne ki nga paka bëgg Seigne Touba biñ la rendé paka la bo xamni kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi Seigne Touba neena ko yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg Seigne Touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

kooku mooy maam Thierno radiallahu taala anhu. Ci frère sa frère boo bokkal benn baay nga xam nga nangu li yàlla def ci moom, nga sopp ko bëgg ko ba amutuloo sago ci moom ndax tafeel rek, nga nekk buukal bi nga xam ni yaa koy aar foo toll. Ci frère frère boo bokkal benn baay momit mu am ngor gu toll ni xam cofeel gi nga am ci moom mu muñ ko muñ, munu koo muñ, mu ne ayuhal masbuhu bihubbina, yow mi nga xam ni dañ laa rende ci sopp ma man Sëñ Touba, lan lañ la rende? Allasi la yasbau bihi ila shahidun, paaka biñ la rende ci paaka sopp Sëñ Touba, paaka la boo xam ni ku ci yàlla masa rendi dootoo texeedi, da ngay texeete dootoo texeedi. Kookoy Thierno lañ ko yàlla fayal, kan lañ ko yàlla fayal. Mooy li ma doon wax, gis naa xale yu bari di ko challenge si, ñu bari sax dañoo foog ni Baye Sam la. Mooy li ma waxoon ni dama bëgg Sëñ Touba ba boo ko tuddee sama fitnaaw, ma ni teguma ko ci njort, teguma ko ci yaakaar naa, teguma ko ci mbàkke la sant, aw sant jaaxaluma déedéet. Moo tax ku yaakaar ni Moustapha Mbaye Sam day topp ab juddu wala aw sant wala nangam, nax nga sa bopp. Waxuma ay nit di wax loo xam ni dara du ca dëgg ci naan kenn mosu koo gis. Jëre lu ma wax fii, Sëñ Touba dafa am lu yàlla def ci moom, du sant wi du famille bi, lu yàlla def la. Ku nangu def defub yàlla, ku nangu def defub yàlla. Di nga xam ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam ba muy gën fa kenn gënewul, ba muy raw fa kenn rawewul, coobare sun borom la, ndax booba dara amagul, yàlla ci boppam la soob. Loolu def defu yàlla la, nangu def defu yàlla nag daa bokk ci yoonu texe. Moo tax Sëñ Touba junjal nañu ko boppam, nee na law alima nas ma huna la badaro ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu. Sëñ Touba ni bu fekkoon ni nit ñi comprendre nañ li yàlla def ci man, bu ko nit ñi comprendreoon, mu ne amu ni ku xëy da nga samp sa xel ñëw ci man. Mu ne waaye malheureusement comprendreuñu ko, malheureusement xamuñu ko. Nee na moom Sëñ Touba, ku xam li yàlla def ci man, wallahi boo ko xamoon boo xëyee di nga sol saw dàll wut sima. La badaro ila talibihi, da nga samp sa xel ñëw sàkk ko ci man. Mu ni malheureusement nag walakin lama ja'iluhu talabu khayr, li yàlla def ci man ku ko xamoon. Keroog xaswatu Uhud bi ñu gañee yonantu sallallahu alayhi wa sallam, lu yonantu wax bi gaa yi amee dut, bi gaa yi tàmbalee am dut, ñenn ñi di daw, lu yonantu wax mu ni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakaar ne duma yonantu de. Ana nabi la kasib, wallahi man yonant la budul fen, man yonant la de, li ci man yalla ko ci def. Esek bi bum tax ngeen arrière de, terewul li fi nek nga fi de, terewul yonant la de. Kon Sëñ Touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la, bokkam mom sante bi taxul nga am ci, sant bajaan taxul nga am ci, sant xulle taxul nga am ci, sant mbàkke taxul nga am ci, sant xumma taxul nga am ci, sant mbay taxul nga am ci. Lu ci tax a am mooy li ma waxoon, ñaq mbaa ñuqi ak koo mën a doon nag looloo ciy maye, alali yàlla looloo koy maye, ñaq mbaa ñuqi. Waaye diwooma jur rek, luy diwooma jur. Bis bu ni ngeen gis ku sant Sëñ Touba yi def lu naccoo di ko ñëpp di gis, rawatina bu dee ci côté jigéen ñi liñ doon reproché soxna Cheikh Bécce Thioun si, ku sant Sëñ Touba yi def na lu ko gën a délicat, lu ko gën a garaaw. Te ma ngay bàkkoo ni man sama baay mooy fitir xalifa général di Mourid,
moy futur khalifa général de Mauritanie et après ñun dañu topé Seyd Touba lool mam ci rafa ci mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seyd Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la abou bakkar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won Seyd Touba non la abou bakkar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sabab tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbeugelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bopam la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg na non la mam tiar de melan ci Seyd Touba mom Seyd Touba la bëgg mom Seyd Touba ci bopam la bëgg Seyd Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy diggal mu sañ ci dëkk bu ñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp Khalima am daldi wax mam ciar ni ko wa ba'da al-basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyyati al-mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom Seyd Touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal man Seyd Touba ma ngi lay diggal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tanni ko nak ma ngi ñaan yalla mu bégal leen fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum suñu borom tabaaraku ta'ala loolu la bind ci risala bimu yonne mam ci arab rafati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni mer dootu ci top mukk gannaaw ba muni ko te ngërem lolou mala gërem kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe muni ko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakeel ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu Seyd Touba bindon mam ci arab rafati mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbi nimi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma dilako jot li kep muniko te lim wax nak yalla do ngay sedesi wallahu alla ma naqul wakilu lima la wax ni yalla rek ay sedesi yalla rek ay sedesi kazalika amna benen lettre bu mko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci touram ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam ni koku bo xamul touram muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yarekat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi len di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla na nek nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo ye ak jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma dila bind lettre bi moy sa adiya ja aksi na ci man faqad wasalat ilayna al hadiya sa adiya jang ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adiya jing ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllere mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
munima hadiyé yi nga xamni mom la mam ciarono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni Seyna Aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Mohamed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission bi yent yalla Moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Mohamed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bimay tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir lool la ko mam lool la ko way juroom daan wax Seigne Mamar Anta Seli daanako wax Seigne Touba lool tax sax bi mam Thierno gané adina Seigne Mamar Anta Seli Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني ادينا غودي غوغا سيني مارن سولي دا فا جيل خال امام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan Thierno moy sama peureugu nday jor mam Seigne Mor Antoseli moko annoncer won Seigne Touba niko Thierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peureugu nday jor kenn ko ni xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko Thierno mi bu dundé moy don sa peureugu nday jor ni alli nekk won peureugu nday jor yonent ni nga xam non la haruna nekk won peureugu nday joru yonent yalla Musa Thierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mo Thierno radiyallahu ta'ala mo tax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé mëno leena xamé yalla xam nako histoire Seigne Touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def ndega fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokk yi nga xam dañu ñewon di ma set ci ngir yalla rek tabarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la ami won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Antagnang bindinako nenañ ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jikko yonent yi duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor deewut lu tal ni deew we xam nga bo ñewé keur seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis bé nu muy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lég lég ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierno non la meloon dafa equilibre ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibre ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaanu ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar ja bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar yi sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba lako donné seigne touba moy ko xamni xuppu titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba lako donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wex ci Afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mais amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki loolu lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak ja maniko bo gisse mak ja xam bo gisse mak ja da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gisse mak ja yak su tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ci dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi sun borom tabarak wa taala ndok yal na ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may nga rek ma waxtaan ak gani tuti te yewi len inshallah taala jazakumullahu khairu jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مود بيتام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجو خسيد أن لا نؤيكم تحية طيبة، وهي ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen, di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuwab bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xam ni farata la njang ak yar ño bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Musfa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf, bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xé ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci bir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf, taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi? Moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi, comme ni ma koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yépp ba mbeddi yi nekk mbeddi yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal bët. Waaye doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf ba nopi, muy doom adama ci bopam. Doom adama mom rek bu defarul du meuna defar suuf, kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko wër, muy biya bi. May lolo tax nak kon yar meunta ñak,
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wa sal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wiccax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wiccax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal foy de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarito mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bu ñewé alakhir am gatcha akana baytali insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi néna bo gisé mokku jëf wala ma dem ba paté bu laaj néna sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni ci tegeur bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal bone gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel lu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel lu ne sañna def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni na bul and ak ku gemul yalla de ku gemul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagnpé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su utarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow dood ku la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ tey nga def leen nawle dak la jaamu yalla bu mu te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw mas nga leena gis ñu wato wato ñu melni ñu dedet nga ne ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllegé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen té bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tékil nga tékki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok waye bu féké luum def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day budé goor nga ndédé bul tak jangal falé xek na ci tufli ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamne leg xale bi laqu sey beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñewé neko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jeru duma jerul khas yeko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn duñu benn duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama tasawuf

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online dilus ni ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna du seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci sénégal way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen djeglo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokke leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënté di ñak mus ñoom te am ci defé lolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranke la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo

négatif yi nekk ci bët. Bët ak bala yi ci ne nga xamne dafa am ci jam ni jam ñoo xamne yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom négatif bët nga xamne luñ xol rek mu yaq luñ xol rek buñ ko yéme lola dal di yaq motax ñu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci bët négatif yi nga xamne mo nekk ci bët bët nim amé ay négatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna bëd yo xamni luñ xol luñ ci jublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni bëd am nako solo influence bo xamni bëtt man nako influence mbir jeexital bo xamni bëtt man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yu wax doom adama mu tiyé ab gisam ay hadith yu bari yu wax doom adama niko nga tiyé sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شَالِكَ أَسْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساجي سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بونچا نوبي نان سيري سينتير نان تاك سين نيورو توباي xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jaam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sambal muy ndax lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ni jigen ni neelen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ sajji seeni xif te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko défé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw

kenn ku ne ah waxal la nga jàng te gëm ko ka ca des nangul la ko bu lay radd mu radd la ci xam-xam pare ca waaye bum la sëyite bum la ñaawalal bum la doye dalal bum la tooñ man nga wax ci xam-xam rek ku bëgg jël ku bëggul bàyyi jàmm ni ñooy waaye nekk fi naan jàng alquran du jariñ kenn wàcceel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di te sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen jàngal seen way deeyi suratu yasin moo bul woon jariñ ndax yonent dana ko santaane wax naa léegi abdourahman asuyuti basmala bi mu doon inkar fu mujj fan la mujj kon nañ jëlloo si sunuy xel ñu xam ni pénc mi yaatu na ku ni mën ngaa def sa daxwa ña la gëm gëm la ña lay weddi weddi la yonant la gën woote na am na ñu ko gëm am ñu ko weddi yonant yi noonu gën fuuf te woote nañ am ñu la gëm am ñu la weddi man day wax ni nit weddi ma du sama problème nit weddi ma du sama problème nit gëm ma it du sama problème xam nga man luy sama problème mooy suma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille suma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille rek mu wóor ma ni li ma doon wax yàlla tax bi ma ko waxee ba noppi noppi naa ci kum neex fa lilaay alhamdu kum naqari fa lilaay alhamdu waaye duma tooñ kenn duma ci tooñ kenn daal boo lalu diine ji boo lalu diine ji lalu yonent bi ak Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu sayxina wasilatina ah man naa am duma dégg waaw man naa am de man naa am duma dégg waaye ñooñu mu ngi ko leen laal baye boo séentu sama tontu ma lay tontu nag duma ci xuloo duma ci xeex xam-xam laa indi dàjj la nga waxoon lépp kon tudd yàlla ngoog ay njariñam mënee su ko xiyaas mënee su ko xiyaas yàlla xam na ko suñ baram dafa tagg aw gaay yoo xam ne ay tuddikati yàlla lañ inna alladina amanu daf ni innama almuminuna alladina bi ci suratul anfal wa kay innama almu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma nga suratul anfal dafa tag aw gaay ci seen ngëm ci seenu ragal ci seenu bëgg kan yalla ko yonent tam waaw ñooñu luy seen màndarga ñi bëgg yàlla ko yonantam mu ne xanaa ngëm gu fees seen xol duñ ca yam waxtu woo xamante ni tudd nañ yàlla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa isa tulat alihim ayatuhu saadat imanan loolu day yokk seen forsu saadat imanan day yokk seen forsu bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen forsu ngëm saadat imanan wa ala rabbi ñu tabak ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tagg na foofu gaay الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القران لا المائده غاتيا الله ما سما جام نيغا خامني داني تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمونو تي dañuy boole sikru ak fikru tafakur fi samawati wal ardi ci li yàlla def ci jawwu ji ci suuf si

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميتام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ينين يون تسين إميسون بي نيوتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى ميسام دي لنكو دفل ديماس بنك في تي دارام بي نيوتو دي هياو علوم الدين ci studio mam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbok mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, mbirub bu nekk ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran. Moom nga xamni day déranger alquran, mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger, te du deñ di déranger ba kërëm ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexé mu mëna pexé way pexé ñepp buñ dajale won seeni pexé ngir fexel alquran, wallahi fexema du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kariha alkafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgga fay alquran, yor seeni fexé ngir bëgga fay alquran. Mbaram ni asal du massa am de muni ak fexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura allahi bi afwahihim wayaba allah ila an yutima nuruhu walaw kari al kafirun, muy ñaarelu ay suratu tauba. Mbaram ni akay taxaw ngeen tam ci bëgga fay al qur'an ci seeni lamiñ, leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken mënu ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba allah yalla lankna. Mbaram neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba le bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko biñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi nuut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amon ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy sen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا فنيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا فنيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy امر ونحي ووحد ووحيد امر ونحي ووحد ووحيد نينت بي يويو نوي القران امر موي افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ ولا تفعلوا تموي نحي بولين ديف لي باخوت wa wahdun constitution bobu di alquran ni limani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok limani baxul kuko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot sunu constitution yi nga xamni moñu resoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rewmi kuko def do am len tek bour baye len li ci charte rewmi la kuko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla tem du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy colle ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bu re constitution amérique ay goor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa ci teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou da ñu nga xamni dañu am ay xalaat nga xamni dañuy nat ci seenu xel rek di wax ño fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arabe buñu mokale alquran amul école arabe yi ci ca bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmé ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di taré xaram yar xamuñu dara kèn du len yar xalé yoy di jigéne ci internat yi danaka ay xara len di taré kèn du len yar xamuñu lu baax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi lepp man indi lo nañu fi ay xalé yo xani internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kèn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot na ñu wa ma ne dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak ma ne leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ dan taxani ci mat momu lañ dan tal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taaji di taxani amutul ndax serign daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané sëriñ daara bi moy xëcc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay sëriñ daara bi amatul suuf su mu bayé même bu amone suuf su mu bayé all bi dégrasé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kèn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la sëriñ daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama leen ko wax mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say dong di leen jangal ba midi jot rek nga ni acci dem leen yalwaani ku ni gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalomum dongam ñu ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lu fi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génn di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante lélegi ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ lélé mu dal di dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxaté wala mbay ndongañ muni ah yow dox nga najdi kay taxasul bo noppé ñu tibël la tangal ci ndox mu sédd mi naan muni ha ko tabé ngi ni ko nangu partagé ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistré ci bop bi gis nga xalé bobu bu jégué ci daara ji ba ñibbi kër yi bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba noppi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sérieur dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiyé ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sérieur bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani menn moromam mi jaar ci daara ne ko yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi démé yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñu andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ ko mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djublu won defal rek tarbiya rek mom la ci djublu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekenteene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematics fe touti isaat jang fele juhraf jang fele calcul jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bittim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bogo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30,000 40,000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam laqna lu bari ci tire seigne touba yi te xawma ay wajuram danaka buma dajew non ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ yi fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran da nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xam ni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit beug ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonta ni etatu l'islam la wallahi etatu l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamila way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopoma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yent yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisaqul la alhim ayatuna khala asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay lepp dong la amna ñu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wisaqul la alhim alayhi ayatuna khala asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alqur'ana litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djiblu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yont yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama noppi mu way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lu mu doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum dey mo xani xamul ci daara bala ma am luma naqari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax daara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàng français bañu xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé sucé bi nga don way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critique nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem dinam ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dotu ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fiek daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara minal jinnati wa nas dara du ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena wona dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kéré lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolal la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis keneen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barab seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu sore wut ak jeng ñoña dañu am ay moyens rek serign daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam tiarim refati mbacke seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim bakke seigne touba da ko dan yalwan loji gis nga bam ko yalwan lo daniko nga mo maytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cheddo la bu fa yalwan muni ko cheddo dafa bañ serign daara ak donga daara bu yalwan keur cheddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ñu bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma ken de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lu la ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokku ñu bi ngeen dafa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopp ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jitu lolou sax magi doy baye am lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop mu wara tari di wala li xalé yi di wax naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbake waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ tepp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni upp mako momo su tepp mako maran ni dongay genn len mbar mi dongay genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa buma la dore na nga fay de sa buma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi jox nan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes duñ ximili ko maniko serign karil ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mudina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailukul jinan ak mawaibul qudus lo rek la fi jottu ta jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo mëna ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji mayna nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbele maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka na mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam ñu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjenam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wo maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choone bi ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma baye musuma ko gis baye mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xonañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax señ khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax naan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasrabo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié piné légui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamni su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manote ñu diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gemu ñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tuttu luma naqari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dedet koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa yi baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa yi baye tay
bu fekkonté ni jéngu ñu leen ay délinquant lañuy doon ta tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy pleukeleur muy président muy mbollem ñi nga xamni ñoo nekk ci état xam nañ ni kër serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy boole di leen jënd lutax de muy japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teung fa jëng ñu ci lu dul juroomi nit kon kayit sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témir be juroom ñeen fuk ak juroom jëngu ñu ci kenn ñu jëng juroomi rek ah kon juroomi yaakel ku soos kon juroomi donga yi yaakel ku soos waye difu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jëng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jëng ñu ñu ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jëng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou diouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kaolax mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don serigne muntaka buñ ña tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi muni may tuddi peine bi cheikh abdou aziz dabakhi bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaolax xamul serigne daara ba dé te serigne daara bo ndekata jamono bo sax mom am mourid la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé ni non la daara am di gëna ya fay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab serigne daara da bayyi ba suru sisma ba mu ñew kaolax bañu xissé waji bañu nangami at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakhi da ni ñokke juk taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm kola wax de yam na dem ci daaram ja jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou diouf musa japp serigne daara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarb man serigne touba sama yaakar adina ju alakhirah ñuna ñu kitabun

narjo min allah wa rahmatan dunya wa quran sama yakari adina ak al akhirah mam seigne touba ci al quran mi la ko def moy sama yakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xale xamni xale bi man na mokal al quran nga sagane ko ba mokul al quran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيرين ني بوخم ني يالا دا نتي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم القيامة تابلكو اديب من واي تيرين ني بوخم ني يالا دا نتي تروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغات با يوم القيامة سن بروم ييبوكو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي كاو القران mbolam ñinga deggu ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñukoy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñi titélé gono yi ci kër yi bu la sa doom masana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ci avancer ci ay development ba am ben birab bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko daru salam nga xamne donga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñu wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do non solution bi régler problème yi keur serigne si la fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng malako wax te ñima ko xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride na la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangale alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñoo nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wota bor ay ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay lolu sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yakhru in shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mo ni shaytané sinum non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrub l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dong ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama dan tukki legi ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt gatt ma récolte dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lepp top alquran mum kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak

wali khawmika wa sawfa tusalun alquran ni muna amuneko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna amune ah kenn ku ne am nga ci responsabilité responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce asimi ngoko wala asimi woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asimi won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg leg mu ñu ñefa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne yak doon jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobulu lu tiyabu lu tan ni yow we yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alquran ndax muni ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yone fi sama adiyé ñu ne ko yow demal tok ne yak doon jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen yi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam samp dara de may may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yak doon jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox ñu gis nga tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall muni muhammad muna mun ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina adina ñu na mu serigne daara ye ci gën fi la yonent bi sukkandi ko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ni ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ni ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppali len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj mune serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim gi mom lañu jël duggal ci kasso bi sun borom dañi والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاه انا لا نديه اجر المسلمين من يالا ني موي كي سما تيري بي تيري بي لا لو ني سوف ني موي كي سما تيري بي ني جاب سما تيري بي بوله كوك دي تخاول وقتو جولي جوروم سن بروم ني ها غانيا غوك غيس نغ نون سين جيف لوم توتي توتي توتي بما سي سانك دارا دارا يوم الخيام دنا لين فاي با مات salaam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikkoy yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gaddu bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jott délinquant domam jott délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyut ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi
serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bimu gëndayam ak bayam bimu gëndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabr wal 'asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len jariñ safara rek la ñu jëme ëllëgë mën xam mu ndax xam xam bo be ñuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mën leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wolof njaay neena tegalé bu jengé ci ba jitu la ñi nga dégg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñëlé mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën nako dégg man d'accord na ci man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci benn goné bu daaté ñaar yoon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel lim waye ñe ñe def loolu moy dis gor velo dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacc rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëg mukk ñet ñi duñ fi jëg mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ nañ jël seen doom yobbu ci daara jëmu jàng alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñu wax sayidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur luqman dafa am domam niko dom dom na mu ne ko mang la yobbu daara den daara mu ne ko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jote nga jox julli haqqam aqimis salat tala yam mu ne ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko tere mune ko way gis nga li mala sant na mune ko jafena de ndax fagn koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmi al umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax di tere lu bon te jangut motax mune ko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu baax di téré lu bon fofa neexut dafa metti
waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong lañu liggéey ci daara ji di ñett yi dong man sa dong demaluma tol rotaliwuma sama satale gi may jappé sax makul biir sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoyu bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken waxna legi fi do nga bo xamni yaakar na yi mënuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dañ ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekorul moy gone go xamni ni mokulul ni diko duma ngir ñak mokal dekoruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñewé difa jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xamni boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu na xari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangaleel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangaleul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma xale bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma dumako ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi galé goné nek ci mom la tal pour wax la donga magasin bi la tal awa may ag baqé ñu woma ñu magasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen sét ñeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goré ñu fay ba nupp bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui biñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasé pay yi fi dañoo tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangasé bi dé man dé bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñëw tok wolu ko mu ñëw mané diiw mu na mané ko bay sal mu na mané ko yalla ko mangasé bi dé duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangi seen legi nak man ma ci denkor sab dund bu ma len di dundale man balnalako
waye gis nga lima la meunta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolou dong la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alquran ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër duggal fa say bien tak say soxna yalla xeyni fouf kër ga nga defaat ko muni fouf kër ga ba kérok limu dong yi nga lak seen yeeré mat duggal dem muni ñoké dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu wako ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñeexul ba ñeexul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatuma ko ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man neena la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la mu soga dem ci dongay baluko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtise la dekk lolu kune xamnako yag nako donga daara ci bang bangam kune xamnako legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ moromam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye comme man lolu la dund te woorna ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñ mokale rek buñ wacce seen wacce bu jukk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ni ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di leen jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ togué ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi nara finance rek nang ma wo lu mu guddi guddi na ñëw ñu togué ba guddi rek mu wo ba mu ñëw gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa minima da diw da ñime li ma len baxna nañ len dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delosi ma ñew ma tej ko ci ben nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind munima mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci buntu bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekki bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selam rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku té fini lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bexi kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fi ñëk tambalé ma ak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphonante ak ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko donga daara cioker ci mboy la muntere morom de xamna ni goné yor nañ téléphone ci daara ci
sama jarbat bo xamne mang ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni telephone niwul ci daara mu wo xale bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci woté sama doomi nijaay la jott directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mag ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jott woté wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ma couper ma woté wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa reglé mbir mi moy dama leen wote ci am nek dal di dem ci ginnaw keur ga wut yatu foxtan wo xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci nek bi rek yoxu feug ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ba ngeen dem bakka ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakka ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi legui ni amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dongu taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonantu bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd dinañ wax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonantu bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonantu bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ñu julli bu taxaw ci sappe ba yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xese am fukki at nga ne ko jogal julli te jullewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal gone gi mu xamni xale bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mun fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muna muni togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayil daw muni gak gakki kuy jang xam xam gak gakki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xalali buñ demé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel nonu mu jël ko yobbu ko ci daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax goni daara ji jep ni leen kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma leen ko xoss wax at sapte leen ko di leen ko nangul di leen ko defalit biñu waccé ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu waccé seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñu jël ci waté ay bis lañ fi am daw
buma ci xeur won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arab yi nak nang koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax ñu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi budé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fu wax deug yalla te señ touba de da daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko bu yar na bolé am xam xam ak amu bu yar ñu ni waw mune bu la wóré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci bu yar señ touba ko daan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci bu yar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu tara bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mu ne tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom mi nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sante ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliyya état amna ci masuliyya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyya def nako difuko ay ca señ daara bi ko sali dama ñu ma nekké dakar di jàngalé dama daan def boba internet melagut ni mu mel waye bo dama daan def bo ba internet man nga xani parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lotey jangi mu men sa baye da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internet yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fu sa baye ni mune man sama bay sandiga la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alquran mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñi nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di len ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma guddé ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu mag ñi yor alquran momulé ñuy lak seen kër yi di len tejj ñi ñu di len ray ñi ñu bo len ak seen daara taal ñuy jangalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jangalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sostari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci señ tu wax muy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté gor ak jigen légi la baye jël de dongay jigen rek ndax yakot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokalakun digënté 2013 ak légui dañu bisseen kër yi wajju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yépp ñi xamuñu lawbu bu jàng alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da légui ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa dong ba moy jité ca sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëb bobu rek mané ko mu ngo alquran mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi ko fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñu nan law bi du jang alquran foko ma sa deg ku ko vérifié bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru jumaaji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdausi nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek dal di makoy yonne
famille bi yépp bañoon. Kon wax la ni la alquran noonu la mel. Serigne Touba nee na qiraatul quran amnun min allahin, mu ne qiraatul quran amnun min allahin wa min shaqawati wa min makril muin. Serigne Touba nee na jàng alquran, qiraatul quran amnun min allahin, nee na day tax a mucc ci iblis. Jàng alquran day tax a mucc ci iblis. Wa min shaqawati day tax a mucc ci texee di ëllëg yowmal xiyam. Wa min makril muin day tax a mucc ci pexem yàlla. Xam nga yàlla léeg-léeg am na ci jaam ñoo xam da leen di mbëpptal. Serigne Touba nee na jàng alquran day tax a mucc ci mbëppug yàlla. Mbëppug yàlla mooy jayeelug yàlla. Jàng alquran da ci tax a mucc. Mu ne Rabia Abdun yaqra'u alqur'ana wa lil jinani la yura sam'ana. Mu ne bonofiisu jàngkatu alquran, bonofiisam mooy dem àjjana. Mu ne te gis nga bis ba nga xamee ne doomu aadama yépp daañu dekki mar ba mar ko njooñ ba bu ñu naanul dee, nee na keroog bu yowmal xiyaamee jàngkatu alquran boobu du mar. Loolu la Serigne Touba wax, jàngkatu alquran boobu. Serigne Touba nee na keroog yowmal xiyaam du mar mukk. Mu ne inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk. Nee na jàng alquran day tax a nekk buur. Jàng alquran day tax a nekk buur mucc ci naccoo diku yépp. Mu ne wujuhu qari'il kitaba nadira yowmal jasha lil jamili nashira. Serigne Touba nee na jàng alquran bu keroogee ba doomu aadama yi dekki seen xarkanam yi ñëkk ñuul ba mel ni godoron. Mu ne bu keroogee jàngkati alquran yi seen kanam day leer nañi ba mel ni jantu digg bëccëg. Alquran wax na ko wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira, suratul qiyama. Wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira. Serigne Touba ni jàng alquran day leeral xalk xarkanamu borom bi ëllëg yawmal xiyaame moom mi daan jàng alquran. Ay waajile, bàyyi leen ñoog suñ daara yi waaye ñu jàng alquran te jàngale ko. Bàyyi leen ñoog suñ daara yi ñuy jàng alquran te jàngale ko. Lobby yi nga xam ni xam nañ ni sirrub lislaam Sénégal dong la des léegi, sirrub lislaam, waaye mbootum alquran Sénégal dong la des léegi. Ndax boo xoolee Sénégal lépp lu fi am ci lu bon dana am kuréel bu jóg ñaawlu ko, loolu Sénégal dong ko gis. Ake demal bitim réew moo xam réewi naar yi la, góor jigéen a nga fa ne xas kenn ñawlu wu ko. Ba ci réewi naar yi laa wax, góor jigéen yaa nga fa ne xas te kenn ñawlu wu ko. Sénégal dong ñoo fi desandeegul ci ñuy bañ lu bon. Waa Sénégal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon. Amérique ñi nii jëm ci ay élection, dem leen ci internet bi bu nu xoolee léegi xam ngeen ni ñoom ñaari parti fa am. Bala ñoo dem ci élection yi am na élection yu ñu def ñu di ko tuddee primaire. Xam ngeen ni parti bi nga xam ne ci la Trump bokk, ñoom xam ngeen ni Trump mooy représenté waat xëy na, waaye beneen parti bii ci des may wax nii. Gis nga bi ñu defee primaire yi ñu jëkk a def, ki jël premier ci état bi nga xam ne ci lañ ko jëkk a defee góor jigéen la, te moom nëbbu ko taxaw na ni moom jëkkëri góor la am góor jigéen la, te boo muytul moo naray moo nara yilif Amérique tey. Loolu lañ bëgg yi ni Sénégal noo lànk, noo lànk buut ko ñu lànkale du fi am. Loolu lañ bëgg yi ni Sénégal du fi am de, mooy miinal ñu lu bon, xamal ñu lu bon ba du lu bon dootu ñu naqari. Ñu dem bay am président góor jigéen noo lànk, noo lànk. Bàyyi leen ñoog suñ daara yi ñuy jàng te jàngale. Ah, ñi nga xam ne ñooy pulakëlër yi nag maa ngi leen di ñaan ñoomit ñu xam ni pilim bi ñu yor di ci signé mandat dépôt yi. Ah, am na bis buy ñëw de. Serigne Touba nee na al mawtu yaati baqatatan rubma yakunu sa sawaqidin muxtarima. Nee na bari waa na pulakëlër bu toog biróom di signé benn mandat dépôt ba mu noppee rek fanaane yowmal xiyaam. Très attention, yóbbu nit ñi kaso da ngeen ko yombal. Wax naa ko pulakëlër bi ma jàppoon fii ci Njareem kere ba ma ñëwee ni ko loo ma jàppe fii laa toog ci jànnatul ma waa def benn conférence. Pulakëlër booba commandant bu ñu wax commandant Diallo ma fi nekk yónni mu yónni ko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pulakëlër moo ma yónni pour ma jël ci la ci plant boo xam ni ay gars yu naccoo di ko ko defoon jëmee ci man. Ma ñëw ni ko waaw loo ma jàppe. Mu ne ah dañuy wax ni yow da ngaa wax ni diwala jur am nga ci lii am ci laa. Ma ne ko yow xamoo loo ma jàppe, laaj ma ko. Mu ne ma lu ma la jàppe
maniko xana sen ndax luko dal nuru um koko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maniko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu amé ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu amé ko jégué na genn wal million ca jamono boba ay 2008 maniko jégué na genn wal million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du krim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du krim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay jumtuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni seigne khadim mo kerek bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg na bako kenn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu wara na dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours mo wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak radio ak ki Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bu ëlëk walu lay doon wala deet xam nañ ndax walu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamoon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak macha mu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko neugani ca kassoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo ligé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lool mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekke ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaaje dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñeur ay daara ci all bi xamnañ li ma wax ñom ñeppay jëng ne nga xamne non la khalifa lawna ñawen ñasseen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man ñi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jëngol te wallahi xamna ci ay fukki fuk ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jëngol waye tay ñi ngi ni tekki nañ jubok seen bokk jubok seen borom jubok seen morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jëng ba duñ ko am kat kon ay delankal lañuy doon danaka jing xalé bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobbu len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben negatif bu mu def te gis nañ ay positif yum def
waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxul jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koko amna lu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte ci yobbu ko police yaadim nonam ba kero ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour nga bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalu toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk pleclerie yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon suñu mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokk tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خم نح أمني بقى واتة نين ما يجيك الواتة ببنين يون بقى رهين ما يوم مدام مجالس بي دعنا يان ما يخار بور جان مجالس مجلس بكون دال نين وحسن برام نك الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعاه. بكوري تيري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wa salaam, ñu leen di ndokk yàlla ci weer wu teddu màgg bi ñu nekk, muy weeru Rajab, weer wu màgg woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yàlla na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yàlla na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yàlla na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeela ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye ñu ngi lay ñaan fa ñu gudd ak fekke ba weeru Ramadan muy weeru koor fekk ñu fi, muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zilhijja a ngi fi, Zilqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet yi la. Weer Ramadan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ba nee na fadlu Rajab ala sa'iril shuhur ka fadlil quran ala sa'iril kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gënee yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a sot tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgge yeneen weer yi
muna mu ne mi ngi mel ni alquran gene yenen wax jidul mom alquran nim gene yenen wax jidul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé fi rawdul afkar rawdul afkar da fay netali mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahib daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qal alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tawba muni mom aba sahib wala abu sahib nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ni nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al asfur al hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamni wero la ja fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wér wo nak di wér rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam gi ci feñ di cheikh mohamed el fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax du cheikh mohamed el fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamed el fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohamed el fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yermandé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni trouh surtout nak lu melni a trouh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimi gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin ñu nit nak yenniko ñuko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ni melni ñom seigne touba yalla da len di bañ ni tek waye nak mu ni yoni wuma len bu ñu deme dal nek len ci li ngeen wara ne bu len deg ba gem len top len dana ko fay tuya ba ju toll ni jimay fay ku dajé.

nguur gañu ñu nga xamni yalla de ñu di bañ ni pek cheikh mourou fadal def ta bok radi allah ta'ala no ba nupp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek kon muy ñaari pek khas bobu mourid di dañ ko am ci cheikh mourou fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wassasin moy bi ga day amé jinniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mourou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab té guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin té guddik boba tarikh net dina neena guddi gogou day da fekk seigne touba doon bind genn khassire guñu tuddé mafatihul bisr moy tiaji mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am liñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buñu amna xéti buñu wax ni bu amé limuy takkale moy ñaan gi nanguna lolé ñi tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jéxital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeneel ci barke ci daraaji ji yëkkatiku lim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ñu boba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارق الاملاح الى جاب خبارني سخنا وبوسو يالا ماي نكو غان موي سخن فاضل نيو ني جامانو واخ جوجو ما خاني موم لا واخ يونت بي خمغا واخ جي بيت بي نين كو جيرال جيمي سي يونت بي واي ميغي كورسپوندي و اك ديكو شيخ محمد الفاضل المبكي مو دال ديكاي تودي محمد الفاضل da di ko tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radi Allahu ta'ala anhu moy li ni tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënteek imlaq ya dox sama digënteek am aage ta fajuut ya dox sama digënteek soxla ta fajuul ya dox sama digënteek ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la xéeti ñak la xéeti barké la yépp tekkale nga ba ak mom yahoo di fadal radi allah ta'ala hum ni nak bokku ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajj katu aajo comme niko señ tax ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba daj ak mom wërte doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri de ba daj ak mom wërte doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muñu ko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikh mourou fadal non la meral lo jak boko gisee da ngay melal ni ko musta jak da ngay figurer and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad

عليه الصلاة والسلام موتاخ مونيكو يا فاضل فضل له الخلاق يا من به فارق الاملاء اي يوم ميغا خامني يا دوخ سما ديغنت غاتك ادنا اك غاتك الاخره يوم ميغا خامني يا ما تيقلي اك نياك اك اديو يوم ميغا خامني ياي تاخ ووتيتوما فين دارا ليغناتي نيتلي كاني غيسوما نا فنجو بيند ني ني سيغ توبا نينا شيخ مودو فادل bu ganewon ci benen tariixa budul tariixa am ci geneen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gané jamono man dina fa lij li vite ngir lan ngir mahar yapp li wala li wax mahar yapp ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh muhammadul fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal té mom lay waxal ba faawu dootu wax ak kenen ba faawu muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam gis Seigne Touba ñëwé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal té dootu wax ak kenen ku du Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante محمد عليه الصلاه والسلام مني فتقمني اني بايعته تحت شجره فسحب يسكن كرون غرابغا بايعت رضوان مني من سيغ توبا سكنا فا جايانت يونت يالله محمد كوم نيكو صحابه يي ديفون القران داني ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم سوره الفتح يوم محمد صلى الله عليه وسلم غاني سكو سي سرون جخلا لوخو nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gañu ñu dey tanak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow dula wër ni karok day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci bokkum lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko diggesuko waye amna ko fi représenter moy yanantani alayhi wasalam amna ko fi représenter moy walli woni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom nan la ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yanantani sallallahu alayhi wasalam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yanantani sallallahu alayhi wasalam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yekati jamono tek ci loxom cheikh mohamed fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ngi ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronte sallallahu alayhi wasallam moy wasita digeunte seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant maam cheikh rahima fall radi anhu jindon nako yene goor day japp ci yalla goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu ci ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonante sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonante bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi ñu wax ak yonante bi seigne touba da ñu wax ak yonante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytam mom cheikh mohammed fadal muné ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuwati bil irada lakum likay ihsa bi qarta ada mun yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi
yow mi nga xamni yaay wëru way bi képp ku bëgg mucc dana ñu wëru ci yow yow mi nga xamni nanga si ni borom bimu tejoon lim mu ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullahi sallallahu alayhi wasallam tey caabi ja lim mu ko jox kenn xaar ba señ touba ñew mu jox ko caabi ja señ touba ni kacci li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yirmandem ak barkem yow señ touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga si ni borom bimu tejoon den ci dom ba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti dom ba jox ko Seigne Touba ñew yonent bi sopp ko bu yëkëti dom ba jox ko Cheikh Mudou Fadal ni nak yow Seigne Touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بالنوتية بالإرادة بسم تيمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو مسين توبا ديدت تلب بسين توبا رك نينا بخون تبيرم نينا بخون تبيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو مسين توبا من محمد فادل من ديدت ما دي تلب بلاي وخ جئت بالنوتية waye bin irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ufsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim tanu sama jamono dama bëgg doon kim tanu sama jamono kenn ko ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kim tanu jamono munu ko wessu ya gu barki dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñ borom soop te du xim suñ borom soop te du xim lekay o sa bi qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola buron kaf sax buru ko nak ginaa bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ab talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaa bima lako jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mum lew na ma dom joxat na lako addiya yow Seigne Touba légui 1 + 1 = 2 lolu moy nurun ala nur leer ci kaw leer jaayna lim gay jarna jox nañ ko ndeggi mu dilat ndeggi joxawat ko addiya nurun ala nur leer ci kaw leer xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti Seigne Touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ab serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ab serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëbe di nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala ñu bayyi nako fi muy Jumaa Touba al masjid al kabir Jumaa Touba bokku ci ñu gëna reuy nek ci ñu baxtan la
rek mu ngi faadal yàlla dugal magam yim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wootu ko radiallahu volonté bi Cheikh Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation Touba bi fondation Jumaa ji léegi bi fi Cheikh Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba Cheikh Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal li jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu bët si bee di wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom benn wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp muy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi iraada kiine al muridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem ci bu naree mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi mu ni ko yow borom nibet ju rëy ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibet moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolu bi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta fi daari naiimi mu ni ko fokkul bi ni amati abadan muqima muxaafan murtadan cheikh al xadiimi mu ni ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ngirumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon ni man dal ala xayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dañu na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala xayrika fa'ilihi
loolu la yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillahi niki koki wala nga gis juma ji ñi taxaw fi sabili bi ñi tabax fi sabilillahi wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye bir dana ko ci def nga laye ko bir mu def ko ci neena lu yalla bindal lula yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko ke ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ni tollu yow ñuko tekkal lola ndax boko tekkul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax señ tuba waxon yow sun borom sama juma ji cipp ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkëti ab bërëmum def ci kooke ci yëkëti bërëmum def ko ak taxu ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamii yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñu yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jiggal seen bakkaari aduna ak alaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jiggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootu sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñoom ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bihi jamii waxfir liman aram amaruhum bihi jamii yamun faada nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoulaye Hat radiyallahu anhu moomit noonu la ko defewoon Cheikh Ibou Fadel ku xam wilaayatum diggam ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu wilaayam boobu da koo seeyal ci biir wilaayak Sëñ Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom mooñ ko di yéem Sëñ Touba moom Cheikh Ibou Fadel wali yàlla yépp ko yéem ci wilaayatum moom mooñ ko di yéem Sëñ Touba moom waaw wolof njaay neena xamu na ko ci wolof di waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale xamu na ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Ibou Fadel wëllu yàlla yépp yéem ak wilaayatum moom ñu xam yàlla dëgg yépp ñu yéem ni wilaayak Cheikh Mahamoudou Fadel yàlla xam na ko waaye moom Sëñ Touba lay yéem moom Sëñ Touba la ñu ko di ko yéem yéen baal ma rek ma xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Mahamoudou Fadel mu ni yow mi yàlla may wilaaya ngay tuntu ñu di jéem a wër ku mel ni Sëñ Touba mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis Cheikh Ibou Fadel moo ko wax de yow mi nga xam ne yaa ngi tuntu ñu di jéem a wër ku mel ni Sëñ Touba jaamum yàlla bu mel ni Sëñ Touba Sëñ Fall nee na noppalal doo ko mas a gis mu ni yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu yow mi kun ku ni yow mi nga xam ne yaa ngi dugg diggante muur ki ak malakoot yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër arasi borom bi
yow mi nga xamni yaangi jema yeur law ul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah lu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jomb na noppalal sa bop doko gis يا راحما مثل سيقي مهلا فلست تراه فلست تراه والله فلست تراه والله فلست تراه دوكو غيس ملني سيغ توبا دوكو غيس من تبارك الله تبارك الله من في الانام تبارك الله اوا يالا بوكو تات دغواي يالا بوكو تات دغواي تبارك الله تبارك الله من في الانام خوصا جلاه muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi mo tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek mo tax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yirum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dom nga tax ma sak la kat li sama jami dom nga tax ma sak la seigne touba yit ko balika dako don ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara khawsul wara kat li jami yalla nu kat li yalna nu xettali yalna nu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di cheikh amadou bamba neewna nit di dox ba dajé ak sa ndend ci kaw suuf neewna mo tax mu niko ya sayyidan fil mahal khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndedd ci kaw jamono khalla sarwa ndem ni niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaad yoy bim koy bind da siyara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba be li ñoon am ngeen ni barwa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi deugal legi son xamul kagn la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy dis lolou da ngeen koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale di yow xam nga ni febar yalla koy fajj di yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lu tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fa febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi
xol saw yaram ba xam yan garab la aajo wa ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam aksi ca gaaya am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay diis sama soxla ci war may sogal li wi mo ne boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa dig ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñewé ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñu jël ben appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasu bi day mëna ci mbub mi ñu futé mbub mi tek fé ñu ni futé mbub mi tek fé mu la ci mbub tuba ji ba dessé sélat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi mu lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko di lañu nit ñi ñuko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ lañ di la digale ga tere nek wasita sa digge sa borom motax sey mudu faalu dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku ci barabu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mun ko inni ataitu li wajhi llahi ni na dila siyara si de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara si de ni na mun ko waye nak amna soxla nak amna soxla mun ni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko mun tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lol la cheikh mudou fadil wax seigne touba lol la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la kuma ko umpule seigne touba waye mom umpule wuko yanni umpule seigne touba do nga tax nit diko wax umpule seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man yor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye teyit xamna ni bu fekkon tay dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi jël ci wara jël ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la jogé nak sa waja fa la jogé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak
man sa serigne bama yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne bala joge fa min tuba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel nala de dikel nala yow sangup sangi de dikel nala ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi way nak ma nga bayiko nak min tuba de min tuba ila tayba wa yonenti mom xamna tuba mom yonenti mom boko ne min tuba jitu min tuba mom xamna tuba gi ngay wax jitu min tuba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni tuba ci ahmadu bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu ajitu min tuba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni tuba ak seigne tuba la min faman sar al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga teddol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andol fi ni Abu Bakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laqna lori lola manam mucc na ci mucc na ni yeen yene yi nga xamni ku len siyaré si dootu am yara nga kep ku len siyaré si dootu am yara nga tax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dak yalla ni dak len ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yonentou bi sallallahu alaihi wasallam won gana penku nga xamni ñun tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day dakar lo yow nga dakar lo mom waye doko doxe gana mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boran do lokal ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu rand wa tuti ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek umar al-faruq ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaarayn surtout ka mis seigne touba neena melna ci yonenti bi ni abou bakkar ak omar ñun li dëkk mom madina su munawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qatsir pemisli jari mudina mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defaleen ko adiya fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonante bi doxale ko su digg ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré sé seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba ul ni jawu ci gannaawam dedet
da nga nan jawu ca kanamam won gëna penku jakarlo ak Serigne Touba ñu defal ko say adiyé ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiyé dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may Serigne Touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mani baxan ci berum Serigne Touba ba li Serigne Touba di ni na mané ko bam fi nangame boba dara dikagut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy Serigne Touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal Serigne Touba ak Touba motax te boba dañu gañ Touba ci xol dañu gañ Touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal Serigne Touba da bo laalal l'islam ba nga laal Serigne Touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa deewriñu je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahum du faadal li Serigne Touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batin bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci lima ko waxe ni Serigne Touba ma jur motax mu teela jaay am ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynago am na ñu xamni ñaala gaynago lañuy titéro ñaala gaynago maniko yow bu waji amé ay naga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ki baye ki gëlem te yow amu xar waxu mam xar ganar sa amu ko ganar lolou ñuy jariñ nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem xena ko bari la ni mom waay taw ñu nan la ñaala gaynago te yow goro yettu lolou mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu bax bax te jëfo do ci am tous lolou lañ wax ken waxon ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jëfo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug moy ki nga xamni waxtu wa xamé ni feug de mi jotna wet gu mu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw sa mun faadal ko tabax jumaa Touba muni man ko gas foras muni man ko xatti talibey Serigne Touba muni man ku taxawu talibey Serigne Touba muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titiro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana adi mun waye mismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titiro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sa tut Ablaye Lokar am kay sa mam Ablaye Lokar mo jëkka yar ci bi rawdu Serigne Touba ba te yow defo dara sa mam Ablaye Lokar bu jikke yar ci bi rawdu Serigne Touba te yow defo lo Serigne Touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rawdu Serigne Touba
musta den ci jigen ji def bopum neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw tamam lam daan titero lam daan titero moy numay def am ngeureumal seigne touba lolou mo daan titere mom lam daan titero moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou daan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysa fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamni lo wax ñu ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ni sama ma ko fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf fon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow doko gem waye bu fekke ni par lo wo te seigne touba dong tax par lo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba neena laaj bango ñene yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay dana la taxa bari bugu te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta ne ma bari bugu te sen ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari bugu te doyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba ne na mang leen di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni gode dugub ji mune mangi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day no welis nga baña bay tax nga bari dugub hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba ne nang koy laaj ni ko wayew mo dem ba bari dugub ndax ngoban seigne mor am to seri gecce nga sukkandiku won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma ala kadin bada li khabla an ara ridan muabada nang len di leralal sama gannaaw nang len di ye yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yen ñep la wax mu ni yewulen jar na ci ngel dina mune ngobanuk seigne mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lola seigne touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla do xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef mune ama mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñëw momit day leewul ngobanuk seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgg ta tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ku mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen ñu banex dong la ñu banex dong la rayu kay da wara nek exemplaire ñu medjay bari ñu ciowli bari ñu jong ma ji rafet nga samonté ak tan non yi taxaw ci biti soti séri bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam top ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëwu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko
nonu nga xamni non la ko yene seigne touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh mohamed fadal ñu motale yene seigne touba ji ci tabakh dima non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi dima ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ñu diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk li seigne touba melone ci social lool la cheikh mohamed fadal mbacke melone ci social ñu daan rangé seigne touba ñu xey di joxé lool lañ daan rangé cheikh mohamed fadal doon na bayba ñu daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh mohamed fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh mohamed fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisunu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Mohamed Fadal li ngoy faral waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lammi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lammi amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu faju ko misli cheikh abdul khadir mbacke mom ni dug nopam rek aaje ji mom buy dug nopam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugum nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabba ko faj degu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu de jamono yi sayidina mu isa la ko mujjé dégg lool do xaram mo jamono ibnu maryam lool di bobu la ko mujjé dégg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi du bon nopp du ko deglu nopp bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci djiblu yalla def ko Cheikh Mohamed Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu bindu gom bayil nar radiyallahu ta'ala anhu legui ni yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xassatu cheikh mohamed fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ku ko deg fexefa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lu dul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara ci adina jiruko mom kay bu bu fi meunta fekk am cheikh mohamedou fadal plus cheikh mohamedou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamedou fadal ni bu fi meunta fekk cheikh mohamedou fadal plus cheikh mohamedou fadal na fa fekk am cheikh mohamedou fadal wala bok bu la yalla neppou wul lolou way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu ñepp di gis dara jiruko dara jiruko
ni ngeen jami yalla yi ni ko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu motax xiamu faadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ muy liggeel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohammed bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu di waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab li ñi tabje tabje ñi kon nañ ci waxtaan rek waxtaané dindu cheikh mohammed fadal bi barké loko ginaaw bi ñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yirmu ni ni ci rajab digëlu yalla li nekk ci rajab ñi kon nañ waxtaané tuti ci cheikh mohammed fadal radiyallahu ta'ala anhu ñi xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohammed fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohammed fadal jeb ene ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu digge dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbuto waye bu ma demé dama meuna wax dara ñu mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mëna na aksi wuté li mo fu may yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba mu sol yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yéré yi sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numuko yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqama waye nit ñi xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lante won ak mom loolu rek lay xol ko le goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mu fu ko sallu nijaay rek la koy woy nijaay lima waxon legi cheikh mohammed fadal ni cheikh mohammed fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte and ak dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bay bo fay jëk bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni jeex cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé lim wax bu ci dara manki dé mu muñ ba muñe la xamni sotti na waaw ba muñe rek la xamni sotti nim ko waxe won lako yalla defé mom nit yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu di waxtan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wer yi di ci ndokkel ko soratu cheikh mohammed fadal gor jigen mak ndaw rawati na gor ñi nga xamni ñom la gëna jaxasol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kérok bi yalla dogalé xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke cheikh abdou ahad
rakam gi doon teg xeeru juma mu yëgaloon ma ko ma dem ca torok bama fa fekke ñaari njabooti Cheikh Modou Fadal ku ci nekk bi ma siinee ñoom ñaar ñëpp kuñu dañu bëri ursi ma nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajee ndoo ci man kenn ku nekk di nitlu naa ma sam.

0: loolu it maa ngi jàpp ni rek ñu ñu mel ci suñu fàllu rek xëy na moom la ma ci amoon du faadal fayee loolu xëy na waaw. Ndax waxoon naa ci wax ji yàgg ni ginnaaw sëñ Touba wàll yi ma njëkk a gis ci kaw jamono mooy Cheikh Modou Fadel gannaaw sëñ Touba. Wax dëgg yàlla wàll yi yëpp sëñ Touba laa ci njëkk a gis. Booba dama war a dal toll ci war a dal jàng ci góor gu ñuy wax Serigne Maguette Fall ma war faa dalee jàng guddi booba ci laa gis sëñ Touba radiallahu taala anhu. Ginnaaw sëñ Touba ak Cheikh Modou Fadel laa njëkk a gisaat ci wàll yu yàlla yi waaw wàll yu yàlla yi yàlla ci yàlla fayal te taaf ñu ci barkeem. Yàlla xam na ni dara taxul ñu wax ko ndax weesu na booba gone la ay ati at la moom waaw moom moom xam naa bu wàññi dara xëy na defuma wàññi dara ndax weesu na yàgg na. Léegi nag moom xam nga kon man defkatu bakkar laa tooñkat laa mungo ah léegi yàlla xam waaye jamono booba daal moom loolu moo xewoon ma yem ci foofu ngir ngeen jëf ñoo ngi ndokkeel Serigne Waly Faye di kenn ci xaritu daara ji moom ak soxnaam wax na Jaynaba wax dëgg yàlla di ñoo xam ni ñu jàpp ci daara ji lañ ci liggéey bi ci maanaam ngàngale nii dañoo mel ni daara ji dafa nekk seen benn fonctionnaire laa ko mën a wax ma seen benn emploi boo xam ni weer wu dee rek lañ am luñ koy tuuti ñu coxte ni defal ma ci daara ji kasaalika Serigne Mouhamed Diallo. Serigne Mouhamed Diallo wallahi ku baax a baax a baax te amuk dogu ku baax te amuk dogu daf ma wax ni ma bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji naa mënu ma jël sama dund njaboot gi jox la ko jox ko daara ji te dem la bi mooma koy gënal xanaa fii la ak bëgg mën a yem fu yàlla xam na ni ay aati at ni ñu doobe ñu ci daara ji benn yoon moo tax li ñu wax lépp laa gëm yàlla xam na ko aka jafe ma gëm nit waaye li ñu wax lépp laa gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li ñu wax ci xol bi la koy tibbe yàlla xam na ko moom Serigne Mouhamadou Diallo na ngeen ma ko ñaan la leen ñëpp yàlla aar ko te sàmm ko moom ak Serigne Waly ni sëñ ku ci mel ni sëñ Cheikh Dion ni Cheikh Dion ni ngeen xam nekk Amérique ay personne yu ñëw lañ waaye bu ñëpp meloon ni ñoom wallaay daara ji dootu jooy dara bu ñëpp meloon ñoom daara ji dootu jooy dara suñu borom xam na ni samab añ ak añu daara ji maanaam añu kër gi laa bëgg wax rek dana noppi lu yàgg ca nidi waaye suñu maa añ ñunewuma añ lu ñu ñu añu bongay daa noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ wallahi may dooga ñu ne ibbi bool bi parce que daara ji ban heure la ñu añ daanaka 4 heures fi nekk ñu wax yéen ni maa ngi def émission te añuguma te añ baa ngi ni tege fa depuis midi waaye ñun ñu ma añ te dongay añu ñu bu maa ngi may añandoo ndaa duma añ rek ndaa duma añ rek ñu yéen rek fi ne laa defee dama ne sax moom laa defee waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma mooy defal leen fuur boo xam ni bu ñu xëyee danañ am mburu mu ñu ndékkee lëkke des xëy na ñu jaay def ci daara ji loolu moom sama yéene la lool ci ñoom sama yéene la lool ci ñoom léegoo léeg ay paquet biscuit laay jënd léegoo léeg waaye mu ngoog waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala ñu leen di ñaanal di sàkku yéen ñaan di leen ndokkeel ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñit dinañ ñu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seen ñoq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam Moussa Niass ñoom yaay yi daara ko ci mel ni maama jong ñoom ñoo nit mënuma leen lim yàlla xam na ko yàlla xam na ko Cheikh Dion ñi ma doon wax rakam gi jigéen ji muy jaaralee hadiye ji jëm ci daara ji daa dem ba yàgg moom daal Cheikh gënu maa bëgg lu baax waaye man ak li may néew kàttan daal man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari jinni moom it boobaak tey bi mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yénnee dana ci ñaari jinni yénnee ko daara ji ñu ngi di wax jasaakumulaahu xayru jasaa yi jërëngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ku ci mel ni Serigne Mamadou Badiane ñoom nag ñoo ni moom dama leen a jëlee ak Mamadou Badiane ak soxnaam Serigne Mamadou Badiane defe naa man réew mi nekk dama koy fàtte toujours njabootam a ngi fii ci daara ji sax waaye moom it kasaalika waaye ñoom ñëpp daal bu ñu tuddi dañ laa fàttere waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol jërëngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.
1: تدبيراتي قوالي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خصيدة أونلاين ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci sahur rajabal mubarak biñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel تاريخه المريديه رواتنا نجابوتو حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خامني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جلي جروم وير لو خامني ياغ نانيو وقتان تاريخام خاينا بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amon na ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wéssu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دانيش أكسي سنبرم دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mu na mëna xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mu na amna daïra bo xamni formé wu nañ mu na mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser sëriñ ci al masjidu dirar disperser sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey disperser sëriñ ci disperser talibé Seigne Touba yi disperser talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yawna yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu mune way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyen yi moy len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialogue national wan ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni ma muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji sen conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen jolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi rijalun yuhibuna an tataharu daire bi mala wax ni fi rijalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama jum ci aya bi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين منو كداير بو بو غيسه من لا سين كونغري جارنا فكجي سينو كونفرنس جارنا فكجي سينو نداجا جارنا فكجي منو كداير لا بو خامني اي غور يالا بير اي دير نياغا فا فيه رجال يحبون يتطهروا اي غور يالا بير اي دير نياغا فا تي داير بو مالاي واخ كون سين كونغري جارنا فكجي parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy tax baax rek an yatataharu yuhibbuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahhirin man yalla dama beug ko beug jam man yalla dama beug ko sel man yalla dama beug ko bax wallahu yuhibbul mutahhirin man yalla dama beug ko bax man yalla dama beug ko super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtan wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara ja bo ma nga fele ci ray ba ñewna ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samb wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëriñ rek nga jëriñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg appal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bimu tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bimu tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waaw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jar na joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jambur yi jang alquran ño bokal li ñi tuddu ño bok neegi ñi fana lolu mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jim jur jox xalay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga muta sa yu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci muta sa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan ñen bal nako ci fekk ma ne ci waxtani sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terele jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muriko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ngi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sed bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy tatu garab gi jëna lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi ngi xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am mi def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñana defena orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am nañ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure online?
0: Per Seigne Touba gnu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba gnu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Radiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Kana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant wajjal saghirana yuwahhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP la VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolél dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañoo xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan mané man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa melno man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma foje mani ñibbi ñoo ndir señ bi dimbali ñu il faut nga dem féré man yalla téré ñoo ndir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ji kongere bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu mune ko ñiko créer mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom ne na fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama ne na su ko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kam na mu ne wa un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi mu na mu ne ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ku nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom takkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi al-qawma zalimin ko ko defi do réussir bokk auditeur radio khassida online ay al-quran bi nuy waxtane te mu nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko tur bu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonntu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yent yalla muhammad parce que ay kotam ma ngi wacc mu dadi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem coaliser ak al musrikuna al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem coaliser ak ñom bi mu coaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonnentou yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di leen tuddé al munafiqun al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te coalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tey mom amir sa dossier yep ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yep ngi ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiqun militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiqun mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len legi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musriko na defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé birab bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci al qur'an al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndug se rox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul keur muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba naan waaw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bam leen ko waxé la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok sun jamono ji do xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena mazakaré ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membres yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrealé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak ñu rok suñu jamono bi ngen bal ak ndiro sun jamono bi ak ndiro sun jamono bi ngen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutuñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkuñu ma ak yow fuñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fuñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravity waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonné ku nekk bitim réew nga xamné fam nekk du fa déli fay ko xaliss mu défal lako lan lañ yalla waxon ci alcorane sun borom da waxon ni wa abdullah wala tusirku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بو نين ما جوخي لي موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rend ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ci tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xol sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna am nañu wéssu lolu degna am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنوك نين بوكو دلات دي واي يانكو يجاي تي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دلات تي دلات قنا نور آدم اك اوا واي يين دك اقي دكندو نغا اميل كوكو وارن كو بروتيسي يو ميكو وارن بروتيسي لغي يو ياكو يجاي يو ميكو وارن بروتيسي يو لغي ياكو يجاي والجار الجنوب dekkandoo bi yaa ko warana protesté léegi yow yaa koy jaay yow da ngay gis léegi ku partagé diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk ah baax na wal jaaril junib wasaay bil jan bi sa compagnon ki nga àndal di voyagé ki nga àndal di voyagé yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di créer diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ñoo bokk auto wa saibu bil jann non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal li lepp luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullahal azim yonnati bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wassalam wa yakum al asad fa in al asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab ma ngi len di moy ci ndikul wa en ma ngi len di moy ci ndikul wa en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni ma ngi len koy moy ci ndikul lo muy ndax bañ nit ak añaane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju bax sak jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakke ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yannabi bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam karatien bi don karatien lim don mourid bi don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te dutay jam dox sun digeunte kunu ibadan lillahi ikhwana lol la yonent wax ali salatu wassalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far funu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamuk boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dund la mo xam yi de sosal nañ len yi dund sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani at tiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal

xalal yi saa boo xamante ni ñu ngi mbëkk fii di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu teer si ñu tànn ca ñañ bëgg sacrifier ñi ci des parce que xam nañ ni mënuñoo ñàkk ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defee gaal gu teer si ñoom waa Europe ñoo gën a tey xam ni bu fekkonte ni tey li ñuy tuddee ay jihadiste ndem am na li ñuy tuddee ay jihadiste ñoo leen doon song si xam nga ne duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de kon lu tax ndaw ñi mën a taal bato wala ñu taal gaal ba dugg Europe ñu éverser leen ci seen cas yooyu le di leen 110 tànn ci ñoom ñiñ bëgg ñu ci des ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaw yi ndaw ñi du ngeen dellu seen xel ngeen xam ni Europe dañ leen a bëgg a sacrifier léegi kon yéen a ngi diggante safara ak mbob mooy Afrique bu fekkee mooy safara si Europe di mbob mi bu ngeen duggee ci diggante bi da ngeen di tàkk kon delloo si leen seen xel yéen ndaw ñi li lay xamal ni fitna la nattu la bu yàlla indi lu la koy xamal mooy da ngay gis koo xam ni dalay wax ni man 100,000 laa fay ñi jaar yoonu Amérique ñi naan la 3,000,000 laa fay ñi naan 4,000,000 Bokar Samba Dieye la ko yàlla sàmm te yokk ak wiram bokk na ci li ma gën a naqari ci état wu Sénégal mooy jëmm joo xam ni 15,000 francs la tàmbalee dem ba man di servir Sénégal Ndiaye ñuy dund subhanallah te ci daara ji la génne tey mi ngi nii ñuy seetaan lan moo tax Bokar Samba Dieye du nekk seen référence yéen ndaw ñi xam nga léeg-léeg ñuy cité yeneen i boroom yi alal yu jóge ay kook yeeg nangam ñooñu dañoo fekk seen i papa préparé leen mais xoolal Bokar Samba Dieye nga xam ni moom daa ñëw di leb moom li mu damaaree da koo leb kooku mooy référence bi leb ay 800 francs ay 300 francs ay 15,000 francs ba xëy nekk koo xam ni mooy servir Sénégal li muy dundee par an Bokar Samba Dieye tey mi ngi nii ñu nax ko tëdd ci alalam waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuuna xamsan wa yansawna xamsan yuhibuuna dunya wa yansawna al axira yuhibuuna al maala wa yansawna al xisaab yuhibuuna al maxluux wa yansawna al xaaliq yuhibuuna al xusuur wa yansawna al xubuur yuhibuuna al maxsiya wa yansawna al tawba mu ne fa in kaana al amru ka dalika ibtilaahum allahu bil xalaa'i wal wabaa'i wal mawt al faj'a aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati jamono ngi ñëw ci sama xeet yuhibuuna xamsa wa yansawna xamsa dañuy am ambition ci juróomi mbir fàtte yi ci des yëpp seen ambition mu ne ci juróomi mbir rek lay tënku yuhibuuna xamsa wa yansawna xamsa ñu ne juróomi mbir yan la mu ne yuhibuuna dunya jamono ngi ñëw sama xeet addina leen di gënal luñ mën a am yuhibuuna dunya addina moo leen di gënal lu ñu mën a am wayan sawna al axira ñu fàtte bis penc te alquran dane woon bal tuusiruuna al ayata dunya wal axiratu xayru abqa bis penc moo gën addina al axira gën addina yuhibuuna dunya wayan sawna al axira ca la ñam déedéet yuhibuuna al maal wayan sawna al isaab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba bu ñu tëddee duñu nelaw mu ne waaye dañuy fàtte nag ni yàlla dana leen régler ëllëg alal ji niñ ko amee loolu fàtte nañ ko yuhibuuna al maxluux wa yansawna al xaaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fàtte yàlla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yàlla ba fàtte yàlla mi la bind gan bëgg nit boo demee ba yegg ci mu jaral la bàyyi sa nday ak sa bàyyi xam nga niteetu nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa frère boo bokkal nday ak bàyyi nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa soxna ana nite ga yuhibuuna al maxluux wa yansawna al xaaliq xanaa da ngaa fàtte yàlla mi leen ko boole woon kon yuhibuuna al

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé hiyaw ulumud din ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërëm ñu naan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dajale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfiu nura llahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Borom ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau kari al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp, muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lank na. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba la bis pinj. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara yoyu
seen pexé yi nga xamni amon nañ ko duñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala al-jami' al-mushrikin al-quran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami' al-mushrikin al-quran dafa ñu nek ben dustur ñeel kep ku gëm yalla wa al-quran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al-mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni al-quran al-quran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di al-quran seigne touba wax na ci mbindam neena al-quran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul kuko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi kuko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la kuko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bure constitution wu Amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum laïc la doon dund ci Madinatul Munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien réé ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou da ñu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenu xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arab buñu mokale alquran amul école arab yi ci sa bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arab yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seeni financement bitim rew lay jëgé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñu ñu ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fa mokale alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sétlu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xatu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ tuba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëcci robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amutul mané baagi muy bay serigne daara bi amutul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek la serigne daara yi dessé pour mëna défar donga bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara yi dama len ko wax mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé yu jugleen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé molo mum dongam mi ko upp doole ñew dimako nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accord ma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui lu luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñett kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré benn bol diko awant légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resouf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naya ngi ni lolu mi ngi ko arrêté ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga najdi kay raxasul bo nopé ñu tibël la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ne ha ko tabé ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu joggé ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don nako misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiyé ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu nañ yalwaani men moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaani mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem donga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gi gën sawayni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ci nga xani jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga dekkum xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématique fe touti isab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xadi waxuma yeneen rew way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñ alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rup leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxnako waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolou ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq nañ lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram danaka buma dajew nak ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran da nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamne ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontani etatul islam la wallahi etatul islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma na tecc ko kasso de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la way muhammad limu wax du alquran de limu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad limu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alhim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga ay lepp dong la am nañu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wisatul la alhi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxnaani yi nga xamni mom da kuruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kuruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pineko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jooloni diko feug mu nan kasan kasan kasan melni lu bëgg fokk sama nopi mu way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lum doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lul daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax daara jo xamni seen koñ la nek bo deme jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joge chuché bi nga don way ñu nan jaar na daara lolu moy daara loloy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allasi nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won ali sallallahu alaihi wasallam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alaihi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg luddul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser da dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dootu ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye budé ni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alcorane gi ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil bahani baqar min aljinati wa nas dara du ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena wona dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem jëmal xiyam ñoñuy karalé karé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo du ngeen reer du ngeen sank ba keral ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñ ñu moderniser suñ daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis keneen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barab seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu so rewute jeng ñoña dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seen loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba dako daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba dako daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo dani ko na nga ma maytul keur gi mune ko gan keur mune bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan mune ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit likoy indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te señ touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran señ touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jeru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jeru ko adina ak li ci biram jeru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndando foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen dafa gëna bon mu na maniko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné munia maniko dootu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maniko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopp ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalal bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal munia maniko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna te bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jitu lolou sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki ata juroom.

ne len ñoko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul légui dañuy wax naan nañu indil benn yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj baxam kan ci yeen moma mana indil benn yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil benn yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wu ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié piné légui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté ñu diko jéman nire leg mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gëmuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi kokki la tuddu kokki dañu amna kokki xalé buñu jëngoon ci kokki waye man amna ci tutlu ma naqari moy ñu genn ci wa kokki di dem di jema demantir naan dedet kokki kenn du fi jëng kokki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la kokki waye mbollem serigne yi nga xamni ñone fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa yi baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñuy jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa yi baye tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon ta tay ñoy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañu jënd seen dongay par ñaari dong lañuy boole di leen jënd lutax de muñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xamnañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teug fa jëng ñu ci lu dul juroom nit kon kayit sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témèr bé djuroom ñen fuk ak djuroom jénguñu ci kenn ñu jéngu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi donga yi yakel ku soos waye difu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jéng xamu ci dara mani sëriñ sépp wara na génn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu waw ñu ni ñun sëriñ ci yépp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyidi alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab sëriñ daara ca kawla mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don sëriñ muntaka buñ ña tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakhi bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben sëriñ daara ca kawla xamul sëriñ daara ba dé te sëriñ daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na sëriñ daara bi ni nga xamé non la daara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab sëriñ daara da baye ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bani nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakhi dañu ñokke dug taxaw dañ légui dé constitution bi mayna ma dem teudeli ko penam légui mom na dello ca daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teudel ko pen bi wala wax jëm fala wax de yam na dem ci daaram de jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba
sama yaakaari adina ju alakhira ñu na ñu ni kitabun alquran mi la kitabun bi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa quran sama yaakaari adina ju alakhira mam señ touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ni kep ko xamni yor nga xalé xamni xalé bi meuna mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيرين ني بوخامني يالا دا نتي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم الخيام تابال كو اديب من واي تيرين ني بوخامني يالا دا نتي توروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغاتا با يوم الخيام سن بروم يوبكو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي كاو القران mbolam ñinga deggu ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñukoy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñi titélé gono yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ci avancer ci ay development ba am ben bureau bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko Daru Salam nga xamne donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko man contreuma ki waka waye nak dañu waron bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do non solution bi régler problème yi keur serigne si la fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng malako wax te ñima ko xame lako eta xame non lako pelekeleur xame lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mourid da na la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangale alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser donga bi baye bele te ñom ñep ay lolu sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da wax ci alcorane fala taqranukum ayatud dunya wala yaqranukum bila yakhru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrub l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dong ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama dan tukki legi ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran.
alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi mun amune ko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet mun amune ah kenn ku ne am nga ci responsabilité responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi ngoko wala asimi woko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul xiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asimi won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala dana def leg leg mu yone fa sama adiyé de ñu ko yow togal ne yak ko don jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobul lu tiyab lu tal ni diawé yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alquran ndax mune ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun mu kérogé ba ci jigen ñi kérogé sun borom né na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mu né ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur moone dara mënu moona jangale ndax yitté jamono wayé nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam mu samp dara dé may def rek luma am xompu ci tuti jox ko ñuko defal mako ci dara ñuko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la thikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal qiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal qiyam ni la no defon ak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bok yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla muni muhammad muna muni ko tiyel ci lima la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina ñu na muni serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastantik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tire bi mala jox bum laal su muni ko mang lay watal ni bo ci jappe ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëlëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu sepp li leen dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala seen yu masikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama tere bi la luñu suuf ñi moy ci sama tere bi ñi japp sama tere bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat cala yam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serign daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serign daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serign daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bokk bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na mak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara etat munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi
serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soosu liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musu ko deg Cheikh Ahmed Bamba nak neena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabri wal 'asr ma la yadfa Seigne Touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek len jëme ëlëg yu mën xiyam muy ndax xam xam bo be ñuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len njariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena njariñ safara mën leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñu wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolu ku ni mën na ko dégg man d'accord na ci man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sant mbacké muy mbacké mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma sonn ci benn bone bu daaté ñaar yoon ñet sax mané bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu dawate ñaaru ñett sax mané jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu leen ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel ni waye neñ ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor tere bi nak sun borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jibi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kérok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñ leen doon ray di leen daggata di leen lak bu té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ ñu jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ño xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayidina luqman luqman mu waxon doom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar waye nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mané ko mang lay yobou dara den dara mané ko aqimis salat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam aqimis salat tale mané ko dedet wa'mur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko waye gis nga li ma la sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kèn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti
waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong lañuy liggéey ci daara ji di ñett yi dong man sa dong demone ma tol rotaliwuma sama satale gi may jappé sax makoy duyel sama bop def lo ma kenn len ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug leen fajar ñu jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak ñelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan beug ko il faut nga mananti ci golé gi mu dorté nga tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu beug la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topone di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken waxna legi fi do nga bo xamne yaakar na meunuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu bon dana ci duma kenn nan ko defal li da bok ak do nga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu ba xamul lu bon mom li bakkanam beug do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar niko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boku duma dootu mokal mukk jentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma bu fi jëw jang xam xam bim duma goné gi maniko légui man nga tok jang xam xam ma yow dootuma jangaleel mu mën ta xaar lolu kon mom mën ta tok te jangaleul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko motax daara ji yépp mennu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax mennu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn mennu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalé bo xamni serigne salih lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yu ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi ginn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqi ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen set ñun ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui biñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yagna am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasin payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangasin bi man de bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok wolu ko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangasin bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangi seen legi nak man ma ci dem ko sab dund bu ma len di dundale man balnalako
waye gis nga lima la meunta bal moy galu goni defon seen yeer yi te nga lak ko munu mala ko bal lolou do nga la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggéey bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër duggal fa say bien tak say soxna yalla xeyni fuf kër ga nga defaat ko muni fuf kër ga ba kérok limu do nga yi nga lak seen yeere mat duggal dem muni ñokket dem ñu tok ñatti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu wo ko ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man neena la sama walu bal na la ko lekay ni nga def moy dem ci dongay balul len bañ bal la mu soga dem ci dongay baluko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéddi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtises la dekk lolu kune xamna ko yag na ko donga daara ci bang bangam kune xamna ko legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu mu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolu la dundu te woor na ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu maleen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu jëk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxel bama len ko la ci genné sama lox lo ci def bax ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séné ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay niko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi na la fanance rek nang ma wo lu mu guddi guddi na ñëw ñu toggé ba guddi rek mu wo ba mu ñëw gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñu ni ma da diw da ñimi li man len baxna nañ len dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bim ne gees muy man rek da fil kat bim solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delos ma ñew ma tejj ko ci benn nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci buntu bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam wala ko di bekki bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selam rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku te fi lim jangul ci téré xam xam boole ko di bexi kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalé nit ñi dañuy faara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalé bo xamni ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bim taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphonante ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man mi wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko donga daara cioker ci mboy la muntere morom de xamna ni gone yor nañ telephone ci daara ci
sama jarbat bo xamne mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat yalla ni telephone ni wul ci daara mu waxale bobu santulo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara te man xamna telephone ci daara xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako baba sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mën len ndax mën ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bima ci woté sama doomi nijaay la jott directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo mu ni ma diw diw mo mu tuddu mag ndayam ño bokk ndey ak bay sama jarbat la mi ngi ci daara ji di jang mané bax ma jott woté wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax munima du man da nga jaawal ma coupé ma woto wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa réglé mbir mi moy dama leen woto ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci ci neek bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat bi ni teulut ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem baqi ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem baqi ya ñu daal di genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi legi ni ñu amé xel ni ñu yewo ni ñu amé fit tenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ñi nga xamni xar yi non lañ baré wouté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wouté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ñu doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn di ñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonantu bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal ken waru ko duma wa setal ma ji wax xalal waru su ko duma xetal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni abdullah ibn amr ibn as moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonantu bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxawé ci sappé ba yag mu bayyi fa sappé sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xalé joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou serigne touba Seigne Touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muné gak gakki kuy jang xam xam gak gakki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekku fi dara loolul football sacc téléphoneu jambour nangam koku bañ doomam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé sëriñ daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax goni daara ji jep ni len kep ku xos wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolou ma len ko xos wax accepter len ko di len ko nangul di len ko defalit biñ wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñ wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ne la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñ jëli ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam
buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñun lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alquran dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alquran ku bëgg sa doom mok alquran yobbu ko ci daara yi budé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alquran mokal bu rafet way yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fu wax deug yalla te señ touba de daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alquran ko biyar na bolé am xam xam ak amu biyar ñu ni waw mune bu la wóré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko daan wax bu ma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kene bam ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara mënuma ko mokal yaronte bi nakoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi non alquran mumin nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekke dakar di jangale dama dan def boba internet melagut ni mu mel waye bo dama dan def boba internet man nga xani parcel rek ma dan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet way yow nga jangu lo tay jangi mu men sa bay da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internet yi di enquête yow fu sa bay dëkk mu ni man sama bay day tukki France la nek sama bay Amérique la nek sama bay Italie la nek yow fu sa bay ni mu ni man sama bay Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alquran mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko gardé alquran karim ñu di leen ci door guddé ak beccëk yonent bi di lelo ñom benn bërepp buñu wax darul arham ñi ko sëriñ daara yi di défé di leen ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alquran mo meddi rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sun magni yor alquran momule ñu lak seen kër yi di len tej ñu di len ray ñu boole nak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah man alquran momu nak mo dem ba legi ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisse la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi moma motiver pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xale fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digeunte goor ak jigen legi la baye jeul de donga yu jigen rek ndax yakko tak jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokal ko digeunte 2013 ak legi dañu bi seen keri waju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yep ñu xamuñu lawbu bu jangal alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew ba fi ni ma ñu ndalé ay sëriñ lan mané lu leen def ay sëriñ mune sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëb bob rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana la bu di jang alquran foko ma sa deg ko ko verifier bu ngeen deme ci internet bi dumay tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo don jang jeexitalu suratu kahf innal ladina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma don def fele ci bamako lama gisse rek dal di mako yonne ami bi yep bañon
kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba ne qira'atul qur'an amnun min allahin mun qira'atul qur'an amnun min allahin wa min shaqawati wa min makril mu'in seigne touba ne jang alquran qira'atul qur'an amnun min allahin neena day taxam mucc ci iblis jang alquran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texe di eulak yowmal khiyam wa min makril mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeppatal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana muni ci gis nga bis ba nga xamene dom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jang katu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jang katu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bour jang alquran day taxa nek bour mucc ci natto diko yeb mune wujju khari'il kitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg beccëk alquran waxnako wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyamah wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira seigne touba ni jang alquran day leral khalq kharkana mo borom bi euleuk yawmal khiyamah mon mi dan jang alquran ay wajile bayileen ñok sun daara way ñu jang alquran te jangale ko bayileen ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legi sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ño fi dessa ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni dem ci ay election dem len ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci def may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la ci mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la te bo moytu mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni senegal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yi ni senegal du fi am de moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen non lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signer mandat dépôt yi ah amna bis bu ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signer ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam té attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñëwé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cœur bama commandant bu ñox commandant jallo ma fi nek yoni mu yoni ko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defone jëme ci man ma ñëw ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam mo lo ma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana
ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dir lu pire te dir waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntu ka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni seigne khadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté facebook ak whatsapp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte whatsapp ak facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant whatsapp yi ak facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bu ëlëk walli lay doon wala deet xam nañ ndax walli bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ji du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créer seeni lobby rek def ko mune amako man sama katch ak ma ca mune nga xamni ño filmer xalé bi partager ko neugani ca kasso ba leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekke ni ñom dañu rambaaj rek bay rambaaj lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñ da rambaaj dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xamnañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa bayte dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jing xalé bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobul leen ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ni ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben negatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def
te jurul amul négatif te amna ay positif ñu né la lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat négatif man gisagumako te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koko amna lu ko naxali ci serigne daara bi acca yow tak derbe manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak derbi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalul toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk plecleur yi seen istilo bobu ngeen di signer mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam damay ñu fan guddul ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kéro ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشيخ قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبح السطور أصلح أموري كسير قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتي نجن مي جيغل واتي بي ببنين يون بغى رفين مي مدام تي مجالس بي دونغ يان مي خار پور جان مجالس مجلس بي كون دال نجن وخصون برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokk nitam muamalat yoy di dox seen digënté du ñak mus ñoom te am ca defé lolu ngeen jéggal nuko ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak li ñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay negatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci television al muridiyya waxtanon na ci li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ci wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt négatif yi nekk ci bëtt bëtt ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ño xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom négatif bëtt nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yéme loolu dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt négatif yi nga xamni mo nekk ci bëtt bëtt nim amé ay négatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna bëtt yo xamni luñ xol luñ ci jublu rek loolu la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni bëtt am nako solo influencer bo xamni bëtt man nako influencer mbir jeexital bo xamni bëtt man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yu bari yuy wax doom adama mu tiyé ab gisam ay hadith yu bari yuy wax doom adama niko nanga tiyé sab gis ndax sab gis dafa am man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci téréem bu tedd bani yow muhammad alayhi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratu nur yow muhammad alayhi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xif nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu texé

لكي تهتدي في السلم بها فلا تستهدي. سيدي توبا نينا ماغي لي دينك غاي ساجي سب خيف بول داف كولا رومب سوره بوم امي رك غا خول كو بيند بو غيس رك خول كو نيت نيكو يالا بيند ديو فورم بيكو يالا بيند ديو نانغام سيدي توبا ني ديديت mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bindu bu jek xeyna bu ko yalla binde wala bindu bu ñaan muni bu ci sa yoon nek muni donte bindu bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy nak sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jand dula mat nga ci orienté wu mul way yalla bindu ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamne seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamne wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede ñun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak baña xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia tare ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añan ndax añan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafet te mënu ko am nga añané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolalako yobbe xolalako yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dimla defulul nga añane ko ko nan xol diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jural la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba de ko ko añane patam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yaq kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax mënu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko jundi sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum ana muriduna ci suratu yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi suñu borom dali ma ngi len bindal ci gox yi penkok saw saluma ganar kawok suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def beuti toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xole réseaux sociaux yi ñi ci nek lepp loolu len dal moy señ ci teranga gi len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbey cham xeyna leg leg dadul top waxtani
diko génnewaat diko tegal nit ñi. Waaye bu delluwaatoon ci waxtaan yi ma defoon bu yàgg yàgg, waxoon naa ci mbirum toog muy dox, ma ni slogan bu bon a ngoog, ki ko jëkk wax bi ma ko jëkkee dégg laa ni slogan bu bon la, ñaata at la boobaak.

kon lutax ñu xaar ba neugani ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon lek mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik meje touba won nek na fi bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yentu yalla muhammad ni beureug ni kon may taxani ñu ni yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serign ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serign daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu nere way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum ne nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam degeñu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekk ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni wa li ngeen wax lepp bim ci nekké ko doon dundal ko doon duyal biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne si ñun ak serigne daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jangale alquranul karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ñi añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisé alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahumul amin fadlihi ah yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiraga kilifay diine yi nit ñu bax ñi li ma leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba walhikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab téré ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye yemu ndi ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gem tak yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko seigne moudou mbay cham seené mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul koko ngabal koko té pour ça mom waxuko moudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko moudou mbay cham séné muy ñew mu lamb posam la ca né ci wéccé mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré koko ndax moko sant dédé tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla moudou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni waye santu koko
bi yàlla nee ci alquran bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah loolu ñëpp la ko yàlla wax yàlla ni bu ngeen xëyee na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay kàttan dépasse ci seen alal mbaa seen bakkan ñaar yi bu ci waayoor rek na ko dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum ma ngi ko doon firil donga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñagay business señ mudu mbay chama nga fédi business am señ daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fu demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs señ modou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yonne ca daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaabu yowul xiyam dedet dedet yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbaat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy boole walé addi daara ji dal ni seigne aliou sek li na nang mako yobul daara mustapha mbay sam bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni seigne cheikh dion ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko opputuya ba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuya ba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko legi bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gise serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti sakoy cieb ak genn walé seru diw len bonu pi di len filmer di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fili ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lolu netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def té moyas ci maniko mo yew sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndéti man ma lay defal té moyas ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sakup ci ba butel di ñi politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say doga man ma ngi gërem diw lo ci gërem mom limi def interim dong la
bëggu ñu ni mi ngi def social nañ ko jàppale te fekk boole meeg yenn wàll giir sax moom da ko yalwaan door la ko indi am yalwaan la bu mu la indi rek du ñaqam sax am leen fulla yeen sëriñ daara yi ngeen bàll ma waaw loolu day lu gaar la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi waaye suñu waxtaanu tey moo doonoon li ñuy tuddee xaafatul ay ni gàkk gàkk yi ne ci bët nga xam ni daam ñoo xam ni yàlla dafa def ci seeni bët tooke luñ xool mu yàqu su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war ngaa moytandiku sa kemtulaay kàttan ah te lépp loo xoolati nga teg ca masa allah ngir nga bañ a lor ab julit ndax lor ab julit baaxut yowmal xiyaamat akbar dañ koy war a layoo kon nag la mota bàyyi xel la sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi xam naa ni ma koy faral di waxee léegi moom jamono bi moom kenn ku ne rek day mus tuuti rek ndax majalis baa ngi ne di ma xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ koo bëroon ñoom jànguñu majalis bi donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju moom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek incha allah suñu borom ku baax la yàlla yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonantam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu waaye di sant mboolem taalibey Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax du ma deñ di leen ko wax mukk rawatina yéen waa diaspora bi nga xam ni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew bi diaspora bi naqaree téréwul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënut waaye am na yéene dafay fa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bele fete day mujj mel fete daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn loolu nit dana ma woo waaw sa daara jigéen ñi noppi naa ma ni déedéet noppee gudd de wax dëgg yàlla kenn ku ne yàkkamti sa doom ñëw ci daara ji noonu la demee ci dong yi góor yi bu ma limité wul damay dem ba li ma yor du ma ko mën a supporté te boobaa njàng mi yàqutu du ko jar moo tax dafay am lim boo xam ni moom laay jël lim boobu bu ñu mokkalee ah ba am ci ñoo xam ni génn nañ ndax damay bëgg xale bi toujours bu noppee na jàng xam-xam moo tax affaire bi di xaw a yàgg ndax ñu ci bari dañuy jàng xam-xam fan yi rek maa ngi koy nettali ci mititu xol woo xam ni moom sëriñ daara yépp koy jàmbat mu naqarima lool xale boo xam ni keroog bi ma ko waajuram joxee laa mujj a xam ci waajuram dara bu ma tase wona moom ci mbedd du ma ko xam ba xale bi wattoo fi alquran dal xam-xam la tàmbale al axdar yi jaar ci téere sëñ Touba ba risaala mi dem ba benn buntu mirage moo ko dese ci risaala ndayam taxaw temm ci ne ñëw jàngi micc mbay ja nga xam ne fi ne bàyyi bi sax fam dama rusa gis ñoom ba léegi moom moom ba léegi moom rus na fee ñëw sax ndax loolu war la tudd war la ndax damay wax ni man ku may jox sa doom dama bëgg nga bàyyeema ko ba ma noppi ci moom ni la am looloo ma gënal looloo ma gënal waaye nag ñu ci bari dañuy ñëw naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko léegi mu jàngi métier ma ni déedéet man du ma ngistal man du ma gërëm ku ma noppiwul ci moom su ko neexee mën naa daw bu ko neexee mën naa cëppiwul lu ko ci neex moo xam waaye na ngeen xam ni sëñ Touba nee na sëñ Touba nee na barkeb donga buy jàng du saay wax da waxi sëñ Touba la barkeb donga buy jàng mi ngi ñu lonk ci loosu sëriñ daara bi wax naa ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñee doon tari alquran daara ji le ma ni leen ñaata dong ngeen xam yoo xam ni wattu nañ alquran bañ jógee ca daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji day tas ñu jóge fa dem ca ab internat ba di leen utiliser di leen fay yenn som yi nga xam ni léegi waxtu bu ko neexee dàq la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di jóge ko daanu lu ko waral mooy bi ngay dem yóbbaale woo ngërëmal sëriñ daara ba yóbbaale woo ko sëñ Mor Antosoli way juru Cheikh Ahmadou Bamba keroog ba muy tàggatoo ca daara jaga ab sëriñam yewee ba ko sëriñ ba yewee ba noppi dani leen barke ngeen doon wut ñu naa mu ni topp na kële barke bi woon ci daara ji jox naa ko donga daara ba lay dem ndax daa am sama ngërëm barki bi woon ci daara ji jox naa ko donga daara ba lay dem daa am sama ngërëm muy suñu moram tusali kon nag xale boo xam ni juróom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te moom lim ko bëggal intérêt néew ci may ma rek bàyyi ma rek ba ma noppi ci moom ci xam-xam rek loolu sëñ bi te damay wax ni nit saa bu juddoo dafa juddiwaale wërsëgam nit moom mënta juddiwaale xam-xam waaye dana juddiwaale wërsëgam
ñun ñëpp ñoo jàng ci addis yonent mu ni nit bu amee 40 ans ci biiru nday ki ki 40 jours ci biiru ndayam yàlla yebal malaaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wér lay doon wala ku ñàkk lay doon wala ku wéradi lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gàtt fan lay doon loolu da nga koo juddwaale da nga koo juddwaale jàng du la ko tardel mukk jàng du la ko tardel mukk bu jàng doon tax a tardé ci wërsëg kon wax yaa xayta man kay ma tardé kon nag bàyyi leen dong yi ci daara yi ñu jàng ba sëriñ daara yi noppi ci ñoom bu fekkee daara ja sëriñ bi day boole jàngale alxuraan ak xam-xam ba leen ko ba mu noppi ci moom bu fekkee daara ja day jàngale alxuraan yi kese na ma yàlla baal bu jógee ci alxuraan ji yóbbu ko ci beneen sëriñ daara mu def ci moom xam-xam lii mooy dëgg ku leen ko waxut da leen di nax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

خلص النور من يوم اللي فوق وقتاني بوكي بغا تاد سيغ مو دون وقتان ني بوغين ووتي تي بوغين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينا بوغ لين سينالي فوفو بوغين ديمي تي يوتيوب بي نون لا بولم بلاتفورم ييغا خن دال موم لا راديو اي ياولو كي راديو خسيد اونلاين بي ام بوغين تي ديمي بوغين خوله da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben system la bu suñ modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi dulen yak wa virus system bi ndax virus system bi ñen bal ma ñoo gaaw lol virus system bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لاني بن مونو تا ديمو سي مروم ني ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خم غاني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko accé wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ti nga am ci bop lo naxari de bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawle demal seeti sa nawle lan nga koy wax dal ngui koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ayca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeuy waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastam sek bilisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané téd ya fa gissone daw mom la fa giss ren mbolo ma fa gissone daw mom la giss ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñi mayam deet moy assise national dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñi mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ki deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di len wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñu mapenda njaay gëm ñu ko degg ñu koy nuyu au passage alaaji mapenda non lañu nuyu suñu Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Senegal di len ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom naam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen dégg ñu nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam dañ di nit di ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngeen lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi don dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñi kontiné di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leeré ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na ses intérêts
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systeme l'islam bi may wax bi ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leure dula yegg fen dag ko leure dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassanté ak mom coléré dana ko respecté dana respecté coléré gogou politique du tax mu dag ko té sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye té rek dana fa bayyi coléré ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam coléré man ngéné woté gis gis té du té nga sam ko muy coléré gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu woté ngén ay gisin lolu yalla koy def woté gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw déggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw déggin kenn munu ko ko yalla nam man mu am way yalla ko nimmut kon ko ni wanen sa position te wanen ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor president ak abdou diouf wad macky sall ba jamono bi ñu toll system bi di ben nga xam system bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono cheikh abdou assid bax soti na bu yag waye da mën tane da mëntane ñoo ñu upp xam xam upp ñuy pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galan koor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrét man nako fay jele bép décrét bu mu ne décrét man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yé du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagner quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko ñu def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école public yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënutu ñoom mën na ñoo muñ seenu tuumu ranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doom aadama, pour defar doom aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn daara yi mel ni ñoom sëñ Diili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk ñooñu. Loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq, bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk, la qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñu borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illaahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi su tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim kasawatun wala hasabun azim la qadarullah wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sito jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñi kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullah wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ne sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarullah wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu ñay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di foté jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñu ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu naccio diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu waajo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla nga xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou lem djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakedi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun nima yurid waxtan